0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Obisk gozda pogosto pomeni tudi srečanje z njegovimi prebivalci. Včasih pa se lahko zgodi, da naletimo na ranjeno, poškodovano ali nemočno divjo žival. Kako pravilno ukrepati, komu sporočiti najdbo, pojasnjuje Ivan Meh iz lovske družine Velenje.
2: 112 center za obveščanje. Oni so seznanjeni s tem, koga morajo poklicati, oni obvestijo nas, lovce, in higijensko službo za odvoz teh kadavrov. Mi moramo to poslikati, popisati, evidentirati. Za vse te primere oni vejo, še žival živa, nas pa takoj kliče, da to ta problem rešimo, pa ni važno, kjera ura je, ali to polnoči ali 4 zjutraj ali pa dne.
1: Stanovanski sklad Republike Slovenije nadaljuje z obsežnimi investicijskimi aktivnostmi na področju zagotavljanja novih stanovanj. Trenutno potekajo intenzivne priprave za pridobitev gradbenih dovoljenj in začetek gradnje večjega števila projektov po vsej Sloveniji. Med načrtovanimi lokacijami so Novo mesto, Tržič, Rogaška Slatina, Pivka Zagorja ob Savi, Cerkno, Veržej, Rogatec, Divača in Velenje, kjer je skupno predvidena gradnja približno 550 stanovanjskih enot.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Dobrodošli v daji Zaupamo strokovnjakom. Poletje nas vabi na plažo, v hribe in na izlete. Z njim pa prihaja tudi večja izpostavljenost sončnim žarkom. Kako izbrati ustrezno sončno kremo, koliko je moramo nanesti in katere napake pri zaščiti najpogosteje delamo? O tem bomo govorili v današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom, v kateri bo naša gostja Urša Šmit Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije. K naši današnji temi se vrnemo že po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom, o kateri danes govorimo o sončnih kremah. Na trgovskih policah je izbira sončnih krem iz leta v leto večja, razlike v cenah pa precejšnje. A višja cena še ne pomeni boljše zaščite. To potrjuje tudi letošnji primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije, ki izdelke za zaščito pred soncem preverja že več kot 20 let. Večina testiranih izdelkov se je pri zaščiti kože izkazala dobro. Precej več razlik pa so strokovnjaki opazili pri označevanju. Medtem ko nekateri proizvajalci ponudijo jasne informacije, drugi uporabljajo marketinške trditve, ki lahko potrošnike zavedajo. Še slabše so se sončne kreme odrezale pri vplivu na okolje. Velik del izdelkov vsebuje potencialno mikroplastiko ali dišave, težavo pa predstavlja tudi embalaža. Največja težava pri zaščiti pred soncem pa ni izbira izdelka, ampak njegova nepravilna uporaba. Večina ljudi namreč nanese bistveno premalo zaščitne kreme, zato koža nikoli ne doseže zaščitnega faktorja, ki je naveden na embalaži. Več o tem razloži naša današnja gostja, strokovnjakinja Urša Šmit-Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije.
2: Pri Zvezi potrošnikov smo skozi naše primerjalno testiranje pozorni predvsem na tri večje skupine kemikalij, to so hormonski motilci. Žal se še vedno pojavljajo v nekaterih kozmetičnih izdelkih. Potem so to parfumi oziroma alergene dišave, mi jih damo skupaj v eno skupino, ki so izredno razširjena skupina kemikalij in praktično zelo težko najdemo izdelek, v katerih ne bi bil katere kemikalije iz te skupine. Pozorni smo tudi na kemikalije, ki škodijo okolju. Zelo pogosto krat se zgodi tudi to, a ne, da pač je nek izdelek v skupini alergenih kemikalij in hkrati tudi onesnaževalec okolja. Potem je pa tu so še pa take, priložnostne skupine kemikalij, naprimer težke kovine, predvsem v nekih naravnih izdelkih ali pa ličilih, pogosto jih povezujemo z nekimi barvili ali pa kakšni silikoni v izdelkih za neko last ali pa kaj podobno. Ampak generalno bom rekla te tri skupine, se pravi alergeni, hormonski motilci in pa obremenjevalci okolja.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Strokovnjaki poudarjajo, da je sončna krima šele tretja stopnja zaščite pred soncem. Najprej je treba poiskati senco, nato

0: Jo je priporočljivo obnoviti najmanj na vsaki 2 uri oziroma po močnejšem potenju. Dobra novica je tudi, da sončne kreme iz prejšnje sezone ni treba avtomatično zavreči. Če je bila pravilno shranjena, ni spremenila vonja ali teksture in ji ni potekel rok uporabe, jo lahko praviloma uporabljamo tudi letos.
1: Lani smo preizkusili v bistvu izdelke, ki smo jih odprli že eno leto pred tem, iztisnili del izdelka, ga pač shranili tako, kot navaja proizvajalec, se pravi na suhem in temnem prostoru, ne, tudi to je pri kozmetiki kar pomembno in ponovno smo jih preizkusili po enem letu. Vsi izdelki niso se izkazali za učinkovite, se je pa večina izdelkov izkazala za učinkovite. To pomeni, da ja, če nam je izdelek ostal od lanskega leta, prva stvar je to, da to verjetno pomeni, da smo se namazali premalo, ne, ker se moramo, ker je potrebno uporabiti za res veliko tega izdelka, da bi zagotovili ustrezen zaščitni faktor, ampak ja, če smo ga shranili naprimer v hladilniku, če ima še vedno nespremenjeno konsistenco, von tak, kot ga mora imeti, ga lahko uporabimo še tudi drugo leto, ja. Čeprav jaz bi ponovno rekla, izkazalo se je, da ni nujno, da odštejemo veliko denarja za učinkovito zaščito pred soncem, se pravi, lahko kupimo tudi kak cenejši izdelek in pa porabimo ga za do konca zaščita pred soncem, je na dolgi rok za kožo veliko boljša kot vsak čudežni izdelek iz lončka.
0: Ne glede na blagovno znamko ali ceno je najpomembnejše, da sončno kremo uporabljamo pravilno in je nanesemo v zadostni količini. Še bolj pomembno pa je, da se v najbolj vročem delu dneva umaknemo v senco in kožo zaščitimo tudi z oblačili ter pokrivalom. S tem pa je pri koncu tudi oddaja Zaupamo strokovnjakom. Naši današnji gosti Urši Šmit-Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije se zahvaljujemo za vse razlage in nasvete. Do naslednjič pa vas lepo pozdravljam, Jana Titan.
2: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zmaga Evenepoela in odstop Vingegaarda. Po nesreči trajekta v Gvajani 66 pogrešanih. Danes večinoma sončno, v naslednjih dneh postopoma hladneje. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Pred obalo Gvajane se je prevrnil trajekt, v katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo. Po besedah gvajanskega ministra za javna dela Juana Edgila prvi podatki kažejo, da se je ladja prevrnila v morju, potem ko jo je zajel velik val. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josefom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini in po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, vendar z nekoliko nižjimi temperaturami. V sredo bo sončno in suho, v četrtek pa napoved zaenkrat kaže na oblačno vreme s padavinami in nevihtami.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Obveščate nas, da je prometna nesreča, ki ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoj pa prav tako na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro in potem še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. V naših koncih je prometa dokaj malo, ampak previdnost pa vseeno velja. Če kje predolgo stojite, če kje ne delujejo semaforji, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
3: Z vami je
0: Maja Oderlap.
3: Dobro jutro želimo, kmalu jih bo 5-6. Ja, lahko pozdravimo vse, ki ste že budni in seveda dobro jutro zaželimo tudi našim lepim krajem. 13 stopinj imamo v Velenju, lahko rečemo precej svežih, toliko tudi v Topolšici, 13 Nazarje, 12 Dravograd in Mislinja, 15 pa na Polzeli in v Šentjurju. Ja, če začenjate nov delovni teden po dopustu, hočemo ali ne, ponedeljek je spet tu, 20. smo, ponedeljka sicer nihče ni naročil, sploh po dopustu, ampak, ko je pa že prišel, pa si naredimo iz njega vsaj en dober teden. Pravijo, da dobra kava pomaga in prijetni sodelavci lahko rešijo vse. Naj bo tudi danes tako. Dobro jutro, 5:06.

Doris Dragovič za dobro jutro. 13 je čez 6. 20. julij pišemo danes in to je med drugim tudi 201. dan v letošnjem letu. 164 jutr nam je še ostalo in nekaj poletnih seveda zraven in treba jih je dobro izkoristiti ali pa jih vsaj začeti v svojem tempu. Naj bo takšen tudi današnji ponedeljek. Ja, pozdravljamo pa v tem trenutku čisto vse gasilke in gasilce, še posebej šoštanskim želimo dobro jutro. Na današnji dan leta 1969 je namreč prostovoljsko gasilsko društvo Šoštan, tako se je imenovalo, proslavljalo 90. obletnico, v Šoštanju pa so odprli nov gasilski dom. Srečno vsem gasilcem in gasilkam in da bi seveda v toplih julijskih nočeh imeli čim manj dela. Dobro jutro, dobrih 14 je čez 6. Otopest nari z nami.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V zavodu Štiri Šoštanj so julija pripravili voden ogled jame Morno-Bazjavka, ki se nahaja v soteski Hudega potoka v bližini Belih vod. Predsednik Šaleškega jamarskega kluba Podlasica Max Petrič pravi.
2: Tule v bistvu je bolj ta arheologija, pa da sploh vemo, da imamo to blizu tega kraja Šoštanj, da ponuje to različnih stvari in v taki mali jami lahko kar veliko spoznamo od živalstva do vsega. Jame so nekaj, kar ljudje ne obiskuje vsak dan in bolj verjetno tudi zaradi tega taki dogodki malo privabili ljudi.
1: Naslednji ogled jame bo 12. avgusta. Na mestni občini Celje ter v nekaterih javnih podjetjih in zavodih letos poleti počitniško delo opravlja 42 dijakov in študentov. Zanimanje za delo je bilo veliko, razpisana mesta pa so bila hitro zapolnjena. Mladi pridobivajo prve delovne izkušnje in poletni zaslužek, organizacijam pa pomagajo v času dopustov. Največ kar 25 dijakov in študentov bo poleti delalo v javnem podjetju Zelenice, kjer pomagajo pri urejanju zunanjih površin in drugih sezonskih opravilih.
3: Radio Velenje.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: Največje slovenske uspešnice za najboljši začetek dneva.

0: Toki na Radiu Velenje in tale skladba je, ne boste verjeli, letos dopolnila okroglih 35. Je v tem tednu, natančneje ta četrtek, 23. julija, se pa začenjajo pasji dnevi. To so najbolj vroči dnevi poletja, ki bodo trajali kar mesec dni. Ja, sej zato se pa reče pasji dnevi, ker je takrat pasje vroče, a ne? No, ni ravno tako. Pasja vročina je namreč poimenovana po pasjih dnevih, to je po nekdanjem astronomskem terminu za čas med 23. julijem in 23. avgustom, ko sonce vzhaja v ozvezdju Veliki pes. No, pa vemo znova nekaj novega, si pa vsi želimo, da bi bili tile pasji dnevi ne tako zelo pasji. Jaz rečem, tam okrog 30 je čisto redo. Dobro jutro, še 6 minut nas loči do 6:30.
1: Najboljša jutra so na Kamon.

0: bi se kar strinjala z Aniko Horvat, ki nam je delala družbo točno pol sedmih. Kakšno vreme nas danes čaka? Najprej temperature, 14 jih imamo v Velenju, toliko tudi Mozirje in Škale, 13 Kotlje in Radlje, 15 pa v Štorah in v Žalcu. Danes prva spremenljiva oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala tudi kakšna nevihta. Bo pa pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Termometri bodo danes pokazali od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30. Sicer se zbujamo v nekoliko oblačno jutro, ampak sonce nas bo gotovo žgečkalo tudi danes. Preverimo še, kaj ste opazili na cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Sporočate, da prometna nesreča ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. V naših koncih prometa dokaj malo, pozna se, da so dopusti, ampak previdnost pa vsekakor velja. Če kje predolgo stojite, če kje ne delujejo semafori, če se je kje zgodila kakšna prometna, povejte nam in povemo naprej. Tudi v zgodnem jutru se oglasimo na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Miran Rudan pa nas pozdravlja skupaj za sedbo in dizajn, točno 2 minuti čez pol sedmo. Kaj vse je storil zaradi nje? Dajmo poslušati. Dobro jutro.

0: Noroskop.
1: Po oblačni nedelji in tudi deževni se pripravlja en čudovit ponedeljek. Kaj pa pripravlja današnji noroskop? Dajmo preveriti. Oven, danes boš poln energije. Škoda le, da jo boš porabil za stvari, ki jih lahko prestaviš na jutri. Bik, kava bo rešila več težav kot motivacijski citati. Ne sprašuj, samo natoči si še eno. Dvojčka, v glavi boš imel tri odlične ideje. Izbral boš četrto, ki je nisi dobro premislil. Rak, danes ne jemlji vsega osebno. Svet nima toliko časa, da bi se ves čas ukvarjal s tabo. Lev, ponedeljek je in blestel boš. Če ne drugače pa zato, ker boš prvi povedal svoje mnenje, tudi če te nihče ni vprašal. Devica, življenje ne bo sledilo tvojemu načrtu. Vem, grozno. Ampak zemlja se bo kljub temu še naprej vrtela. Tehnica, odločitev bo lahka. Takoj, ko boš pretehtal vseh svojih 27 možnosti. Škorpijon, nekdo ti bo šel na živce. Presenetljivo bo, da tokrat morda sploh ne bo namenoma. Strelec, tvoj optimizem je nalezljiv. Tvoja sposobnost dokončati začeto pa še vedno čaka na svoj trenutek. Kozorog, delal boš kot vedno. Potem pa se bo našel nekdo, ki bo vprašal, a je to res nujno? Globoko vdihni. Vodnar, danes boš imel občutek, da te nihče ne razume. Mogoče zato, ker svoje načrte razlagaš kot scenarij za znanstveno fantastiko. Na koncu pa še ribi, sanjarjenje je lepo, samo pazi, da se med tem ne ohladi kava in ne mine ponedeljek. Ja, ne glede na vse, preživeli bomo ponedeljek, nekateri s kavo, drugi z dopustom v mislih, vsi pa z upanjem, da bo petek prišel hitreje, kot kaže koledar. Dobro jutro, še 18 manjka do 7.
0: Noroskop.
2: Duša nikom se ne govori, ona samo planeta.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Magnifiko nam je zaželel dobro jutro, 10:50. Pozdravlja nas ponedeljek, 20. julija smo, pravijo, da je seveda ponedeljek najdaljši dan v tednu, ampak ne pozabiti, vsak človek je junak svojega življenja, tudi ob ponedeljkih, pravi naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Pozdravljeni v ponedeljkovem jutru. Ko bi lahko z enim pogledom zajeli v svet in vse ljudi na njem, bi videli nešteto zgodb, poti in bojev. Vsak človek je junak svojega življenja. Tudi vi. Bravo za pogum, da ste prišli do tukaj, kjer ste danes. Ni bilo vedno lahko, kaj ne? A prav zato ima vaša pot vrednost. Ker ste vztrajali tudi takrat, ko ni bilo preprosto. Pa dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Državni sekretar v Washingtonu opomenil sodelovanje pri varnostnih izzivih. Po ukrajinskih napadih požari na objektih ruske naftne infrastrukture. Vreme sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan je na nedavni mednarodni ministerski konferenci o boju proti terorizmu v Washingtonu poudaril pomen mednarodnega sodelovanja za učinkovito soočenje z varnostnimi izzivi ter obsodil vse oblike terorizma in nasilnega ekstremizma, je sporočilo ministrstva. Obisk v ZDA je po navedbah ministrstva izkoristil tudi za krepitev slovenske vojske, je z napadi z droni povzročila več obsežnih požarov na naftni infrastrukturi na jugu Rusije. Po poročanju ruskih medijev so samo v južni regiji Stavropol zagorela 3 skladišča nafte. Guverner Stavropola Vladimir Vladimirov je potrdil več eksplozij in požarov v industrijskih objektih, ni pa navedel vrste objektov. Sporočil je še, da poškodovanih ni bilo in da so na lokalni ravni razglasili izredne razmere. Več poslopij so evakuirali, stanovalce pa preselili na varno. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Španci so prišli do odrešitve v 106. minuti tekme. Argentina na celotni tekmi niti enkrat ni streljala v okvir španskih vrat. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro želimo šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Še vedno sporočate, prometna nesreča ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. V naših koncih prometa bolj malo, kljub temu pa seveda previdno, če ste za volanom. Če kje predolgo stojite, obstojite, če so že v zgodnem jutru kje skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Maja Oderlap.
2: Dobro jutro želimo, kmalo jih bo 5:07. V oblačno jutro se zbujamo v Velenju, imamo 14 stopin. Toliko tudi na Ljubnem in v Gabrkah, 13 Mežica in Muta, 15 pa v Preboldu in Dramljah. Pravijo, da je ponedeljek prav takšen kot budilka. Ni priljubljen, je pa koristen. Dajmo ga čim prej opraviti. Začnemo z dobro kavo ali pa požirkom metinega čaja, tako je bilo pri meni v temle jutro. In naj bodo današnje poti čim manj sive. Dobro jutro!

La Paris 5 in Jelena Rozga za dobro jutro, dobrih 12 je čez sedmo. V tem trenutku pa vabimo vse velenčanke in velenčane, da se pridružite akciji Velenje mesto cvetja 2026. Gre za tradicionalno akcijo, ki že vrsto let povezuje občanke in občane. Ja, kaj je treba narediti? No, še prej pa povem, komisija bo tudi letos izbrala najlepše ureditve v različnih kategorijah in ocenjevala ustvarjalnost, skladnost, zasaditev in urejenost. Sodelujete lahko vsi občani mestne občine Velenje, imajo pa različne kategorije, balkoni in terase, okolice individualnih stanovanjskih hiš, kmetije, drugo zanimivo oziroma druge zanimivo urejene zunanje površine. Prijavite se lahko preko spletne strani cvetje-velenje.si ali s prijavnico, ki je na voljo v Velenjski knjižnici in na Zavodu za turizem Šaleške doline v Vili Bianca. Rok za prijavo je 15. avgust. Zakaj ne bi prijavili svojega čudovitega balkona ali pa terase in se malo pobahali, da bi vse to opazovali tudi drugi. Dajmo biti pogumni. Na začetku delovnega tedna smo. Poguma bomo potrebovali še kar nekaj. Dobro jutro želimo, 15 je čez sedmo. Dobro jutro pa nam voščijo tudi mariborski šarmerni šarmerji. Čudežna polja. Nekdo bo zaigral na klavir.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V občini Šoštanj se tudi v tem obdobju kljub času poletnih dopustov in počitnic marsikaj dogaja. Potekajo številna dela, aktivni pa so tudi mladi vključeni v počitniško delo v okviru projekta Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Goličnik.
3: Bom rekel, številne investicije kljub temu, da smo že vstopili v čas dopustov. Jaz mislim, da trenutno izvajamo okrog 20 sanacij plazov, velik športni park, komunalno opremljenost nadomestitvenega območja pod Vilo Široko, kup projektov. Moram še pa nekaj povedati, da sem zelo vesel, ker poteka počitniško delo mladih in jaz verjamem, da vidite, da je Šoštanj lepo urejen, čist, pa ne samo Šoštanj, tudi okolica in sem na to zelo ponosen in tudi zelo hvaležen.
2: Nedavno so tako dijaki in študenti, ki sodelujejo v počitniškem delu, skupaj zaposlenimi poskrbeli za temeljito ureditev notranjosti in okolice dvorca Gutenpihl v Ravnah pri Šoštanju.
4: Radio Velenje.
5: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.

0: Nekaj italijanskih kancon tudi na Radio Velenje, Albano in Romina sta nam zaželela dobro jutro. Še 7 minut je do pol osme, mi pa na hitro smuknimo na našo spletno stran naščas.si. Danes v Velenjskem zdravstvenem domu začenja z delom nova zobozdravnica za otroke in mladostnike. Kako prijaviti svojega otroka tja, koliko je prostora in vse detajle smo zbrali na naščas.si. Komunalno podjetje Velenje tudi obvešča uporabnike, da bo danes med 6. in 21. motena dobava oziroma kar prekinjena dobava toplotne energije, ki je točno, pišemo na naščas.si. Preverili pa smo tudi, zakaj iz slovenskih voda izginjajo ribe, zakaj jih je vse manj, zakaj komarji nekatere pikajo raje kot druge in kako čudovit je za mlade mladinski center Velenje, ki pomeni več kot le prostor za mladino. Zakaj je temu tako, kaj vse v mladinskem centru Velenje počnejo, tako v času počitnic, kot tudi v času šolskega leta, je zbrano na naščas.si. Če srkate prvo jutranjo kavo, je fino prebrati kaj dobrega, kaj koristnega, kaj lokalnega. Naj bo spletna stran naščas.si ali pa kar aplikacija, ki jo prenesete brezplačno, aplikacija Naš čas vedno pri roki.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu, www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Lepših popevk je bila tole skupina Pepel in Kri, tale skladba je stara točno 51. V spremenljivo oblačno jutro se zbujamo v Velenju, 15 stopinj imamo, 15 tudi v Hrastovcu in Rečici ob Savinji, 14 Slovenj Gradec in Prevalje, 16 pa na Dobrni in v Braslovčah. Danes nas čaka spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa dokaj sončno. Bo pa proti večeru na severu lahko nastala kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Termometri bodo čez dan pokazali od 23 do 27, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, za enkrat na cestah, vse precej mirno, dopusti so, ampak no, tisti, ki ste pa za volanom, pa se vemo, previdnost vedno velja, naj bo tako tudi v današnjem jutru. Če kje predolgo stojite zaradi del, če so kje že zgodaj skriti policisti, povejte nam, ker bi radi povedali tudi drugim. Oglasimo se tudi, kadar so oblaki, na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Še dobrih 21 do 8. Ja, verjamem, da mnogi zdaj že odštevate do dopusta, eni pa se z današnjim ponedeljkom vračate nazaj na delovno mesto. Upam, da ni prehudo, imejmo v mislih, da je vseeno v poletju manj gneče, da je več prostora za to, da se kam odpravimo in da delamo, kako že pravi Adi Smolar, bolj na počas. Kdaj smo si pa v poletju privoščili kakšno dobro knjigo in se zares posvetili branju? Ja, tile julijski in avgustovski dnevi bodo odlična priložnost za to, bodi si na dopustu ali pa kar na domačem balkonu oziroma na terasi, imajo pa v knjižnici Velenje vrečke poletnega branja, lahko so to tudi vrečke presenečenja in tja noter punce zložijo marsikaj. In zakaj bi imeli tok dela pa iskali po knjižnici, če lahko to vrečko kar vzamemo in jo odnesemo seboj domov ali pa kar na dopust. Ja, tudi jaz se bom letos tega poslužila in se odpravila v knjižnico Velenje po vrečko presenečenja, da vidim, kaj mi bodo punce pripravile in ko se lotim branja, me ne smije preveč priganjati ura. Upam, da tudi vas ne priganja preveč. Če ostanemo v ponedeljkih pravočasno, potem je teden kar lepši. Dobro jutro, 12 pred 8.

0: Tino Robič za dobro jutro. Ja, še dobrih 16 je do 8, da ne boste preveč hiteli. Sicer pa pomembno obvestilo in opozorilo z policijske uprave Celje. Danes po noči so na območju Vuhreda obravnavali umor, katerega je osumljen 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. Po dejanju je osumljeni pobegnil in je še vedno na begu. Osumljeni je visok okoli 2 metra, oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi. Obut je v črne čevlje. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato s policijske uprave Celje opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umakniti se je treba na varno in takoj poklicati na številko 113. Torej, po noči na območju Vuhreda umor, katerega je osumljeni 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. Osumljeni je še vedno na begu. Če ga opazite, pokličite na številko 113. Bodo pa vsi podatki zbrani oziroma so zbrani že na naši spletni strani naščas.si.
1: Poslušate Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Velenje.
1: Še 6 minut nas loči do 8. Danes sem v sentimentih izbrala Gorenca. To je Aleksander Mežek, slovenski pevec, kitarist, tekstopisec, tudi komponist in producent, ki se je rodil 18. novembra leta 1948 v Ljubljani. Njegova karijera se je začela leta 1965 z nastopom v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš. Po uspehu prve slovenske male plošče Siva pot, to je bilo leta 1975, pa je njegova karijera usporedno tekla tako doma kot tudi v tujini. Njegov opus zajema več kot 20 samostojnih izdaj, tako doma kot tudi v Združenem kraljestvu, Združenih državah Amerike in drugod po Evropi. Danes nam bo Mežek zapel pesem, ki jo je posvetil dami. Vsi poznamo njegovo Julijo. Posneli so jo tudi Tanja Ribič, pa Peter Januš, Alenka Godec in Erojka. Julijo je izdal na albumu Menu leta 1981. Takole zveni Mežek v originalu iz leta 1981. Mimo grede, v Sloveniji živi več kot 4300 Julij.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Z današnjim dnem novič na voljo so subvencije za skrajšani delovni čas. Prehod hladne fronte so spremljali vetrolomi in toča. Vreme sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem novič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep bo veljavi pol leta. Kot so minuli teden pojasnili na Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, želijo subvencijami ohraniti zaposlitve delavcev, ki bi bili sicer zaradi začasnega opada obsega dela lahko odpuščeni. Zaposleni tako ohranijo dohodek in socialno varnost, delodajalci pa usposobljene kadre. Slovenijo je včeraj od severa dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Po podatkih Centra za obveščanje so vetrolomih poročali iz več krajev po Dravju in na širšem Celjskem. Močna neurja tudi s točo so zajela Dravograd, Gornjo Radgono in Slovensko Bistrico. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjan, v idealni peterki je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan, želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, sporočate, da je zastoj na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Mirne živce, vse bo počakalo, tudi služba. Če kje predolgo stojite, obstojite, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, pa povemo naprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Maja Oderlap.
7: Dobro jutro želimo, kmalo jih bo 5 z 8. Ja, zbujamo se v prav sveže poletno jutro, okrog 15-ice kažejo termometri, no sicer se v tem tednu začenjajo tudi pasji dnevi, tako da ne si misliti, da bo takole hladno v naslednjem mesecu, bo kar vročina pritiskala, zato je treba sveža jutra izkoristiti. Ja, ponedeljek sicer sploh ni težava, težava je, da vikend mine hitrej kot nalaganje računa za elektriko. No, kljub temu, gremo po svoje nove zmage. Skuštrani ali počesani, z nasmehom v nov ponedeljek.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V novo ustanovljeno skupino povezani za Velenje, ki se je javnosti predstavila minuli teden, je vključenih več strank z območja mestne občine Velenje, ki menijo, da občina potrebuje nov razvojni preobrat, več sodelovanja in bolj učinkovito vodenje. Med njimi je tudi stranka SDS. Predsednik mestnega odbora SDS Velenje Simon Dobaj med drugim opozarja, da Šaleški dolini, ki je bila desetletja energetsko središče Slovenije, manjka jasna strategija za obdobje po premogu.
3: Če gledamo samo projekt, ki se sedaj izvaja glede ogrevanja v sami Šaleški dolini, vidimo, da menjuje cevi, od zadi pa nimamo tistega, kar bo teklo po cevi, ker so se sami zadali nalogo na komunalnem podjetju, da bo leta 2029 neodvisni od termoelektrane Šoštan. Po drugi strani pa rečejo, da trenutna vlast sej ne bote zaprli termoelektrane. In to je tisto, ker je treba narediti alternativno. Vsi vemo, da enkrat bo premogovnik ugasno, enkrat bo Teš ugasno in nimamo dovolj časa, da bi stopicali na mesto, treba za ljudi poskrbeti, kajti vemo, vsako leto imamo zimo, celo hujše zime so in treba je poskrbeti za ljudi, da bojo imeli tisto varnost, da bojo vedeli, da so varni, da bodo lahko preživeli normalno leto.
0: Radio Velenje.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega. V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: Tina Pušlar na Radiu Velenje, dobrih 20 je, čez 8. Mi zdaj le na hitro smuknemo v aktualno številko tednika Naš čas. V poletju zberemo tudi kakšne posebne intervjuje. Tale, ki je meni padel v oči, je intervju o življenju med Marokom in Slovenijo. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v lokalu v Velenki, ki je oženil Slovenko in kako gleda sploh na življenje pri nas, kako se mora človek tujec, ki pride v Slovenijo, ukomponirati v življenje na naših tleh. Kaj vse je moral početi, kaj vse je po izobrazbi, kako se je lotil dela jezika. Zelo zanimiv intervju vas čaka v tedniku Naš čas. Izbiramo seveda tudi najosebnost junija, med predlogi so Janez Škerlak, pa Vera Pogačar in Milan Roškar. Čaka vas v našem času tudi glasovnica, no širitev razsvetljave se obeta v Šentilju, Cirkovcah in v Šaleku. Tudi akcion prihaja v Velenje. Neuradno smo izvedeli, da bo prvo trgovino odprl v Velenki in sicer sredi septembra. Vse zbrane lokalne novice so v tedniku Naš čas. Najdete jih tudi na aplikaciji, ki si jo lahko brezplačno prenesete. Prav je, da ob jutrih izberemo dobro lokalno branje, ki nas spremljam skozi ves dan.
1: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Jasno ni, so nas peljali v, ja, zdaj že dopoldan, ura je 8:30, temperature v naših koncih se gibljajo okrog 15, sicer pa nas po oblačnem jutru čaka precej sončen dan, proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta, bo pa danes pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Termometri bodo pokazali prav prijetnih od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okrog 30 stopinj. Preverimo še, kaj je aktualnega na cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. Radar ste opazili, v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu je, torej previdno v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu, na vas preži radar. Gotovo je, kje še kakšen. Če so policisti dobri skriti, nam povejte, kje so. Na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka. Poletje se začne tukaj.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: na današnji dan.
1: 20. julij je že pokazal koledar. Preverimo, kateri dogodki na današnji ponedeljek pišejo zgodovino. Leta 1956 se je rodila slovenska teniška igralka Mirjana Javšovec Mima. Leta 1977 je zmagala na odprtem prvenstvu Francije v Parizu in je še danes edina Slovenka s posamično zmago na enem od štirih turnirjev za Grand Slam. Na današnji dan se je leta 1962 rodil tudi Primož Ulaga, nekdani slovenski smučarski skakalec. Leta 1969 sta se Neil Armstrong in Edwin Aldrin ukrcala v lunarni modul in se ločila od matične ladje. Na današnji dan ob 21:17 po srednjeevropskem času sta pristala na Luni. Nekaj ur kasneje pa je Armstrong kot prvi človek stopil tudi na površje. Prav tako leta 1969 je na današnji dan prostovoljsko gasilsko društvo Šoštan proslavljalo 90. obletnico. V Šoštanju pa so odprli nov gasilski dom. 20. julija leta 1973 pa je v Hong Kongu umrl eden največjih igralcev borilnih veščin na svetu, Bruce Lee. To so dogodki, ki na današnji dan pišejo zgodovino. Naj bo takšnih prijetnih dogodkov v današnjem ponedeljku čim več. Seveda pa čestitke vsem tistim, ki boste danes nazdravili kakšni pomembni obletnici.
2: Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

Tole je bil z nami, v nadaljevanju pa prav tako veliko, veliko dobre glasbe, da bomo lažje prenesli tale ponedeljek ali pa celo lažje zdržali do dopusta, tisti, ki še odhajamo kam na oddih. Jan Plestenjak nam bo v nadaljevanju delal družbo, tole poznamo, a ne?

štirikrat na mesec pa res pride ponedeljek, ampak smo že kar dobro na poti. Simpatični, temnopolti Eddie Grant nam bo tudi v nadaljevanju delal družbo.

Malo pa bo zadišalo tudi po jugu, Prodala me ti je velika uspešnica, ki jo k nam prinaša Boris Novković.

0: Veliko dobre glasbe v nadaljevanju našega kar se da na komot ponedeljka. No, še prej pa seveda preverimo, kaj je novega doma in po svetu. Ura je točno 9 in čas je za sveže novice.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Policija na območju Vuhreda išče nevarnega osumljenca umora. Mačar bo za predsednico države predlagal šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Vreme, sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Policija je po noči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je osumljeni visok okoli 2 metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim spostaviti kontakta. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na 113, so opozorili na policiji. Mačarski premier Peter Madžar je sporočil, da namerava za predsednico države predlagati mačarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Z njo se namerava sestati še danes. Za predsednico jo bo predlagal potem, ko je dosedanji predsednik Tamas Suljok v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat. 16-letna Živa Remec je na Evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let, ki je potekala v italijanskem Rijetiju, osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov. Izboljšala je rekord prvenstev in osvojila prvo zlato medaljo za Slovenijo na prvenstvih, ki potekajo šele od leta 2016. V Nemčiji je pred dobrim mesecem dni izpolnila tudi normo za avgustovsko člansko Evropsko prvenstvo v Birminghamu. Njen trener Gregor Grad je tedaj dejal, da bosta njeni najpomembnejši tekmi prav Evropsko prvenstvo do 18 let v Rijetiju in avgustovsko svetovno prvenstvo do 20 let v Eugene v ZDA.
1: Vreme.
2: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Vozniki previdno, vozilo v okvari je obstalo na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Center smer Maribor. Torej, vozilo okvari na izvozu Celje Center smer Maribor. Ste tudi vi, ki obstali, morda srečali policiste ali pa redarje? Povejte nam in povemo naprej. Tudi kadar so oblaki, se oglasimo na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
1: Na komot.
8: To dopoldne z vami.
1: Maja Oderlap.
0: Dobar dan, dragi naši. Ja, pa smo že pripotovali do ponedeljkovega dopoldneva. Dopoldneva, verjamem, da tudi do zaslužene malice, je prazne vreče pač ne stojijo po konci. No, sicer nihče ni rekel, tudi jaz ne, da bo ponedeljek zabaven, lahko pa poskrbimo, da bo vsaj produktiven, tudi to šteje, a ne? Mi se bomo vsekakor imeli lepo, pa si naredili tale ponedeljek čim bolj na kamot. Če ste se vrnili iz dopusta, potem lepo počasi, nič prehitevati, vse bo počakalo. Če pa odštevate dneve do morja ali pa hribov, potem pa verjamem, da je kar fajn, če tale teden hitro mine. Pride, pride dan, tole pravi Jan Plestenjak in ja, prišel bo tudi dopust. Dobar dan želimo, dobrih 5 čez 9.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Med gradnjo tretje razvojne osi so pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. To sicer pri tovrstnih delih ni tako redek pojav, je povedal krasoslovec dr. Mitja Prelovšek, ki je o jami dejal.
3: Gre za obdobno vodno jamo, torej jamo, ki prevaja sicer manjše količine vode. Na obeh koncih se konča z zožitvijo, tako da dlje ni bilo možno priti. Del tam, kjer je nad hitro cesto, je nekako najdaljši, ohranjen v dolžini 20 metrov. Se je blago spuščeno zgor, dimenzije so tam poprečju široka meter do meter pa pol, visoka 2 metra. Na koncu kar lepo kapniško zasigana.
2: Kot je povedal Prelovšek, jih o najdbi jame ni obvestil izvajalec del, ampak so zanjo izvedeli iz javnosti. Kakšna bo njena usoda, še ni znano. Občina Ravne na Koroškem je na tretji dražbi prodala eno parcelo v novem naselju Čečovje Jug, kjer je skupaj 30 parcel za individualno gradnjo hiš. Doslej je občina na dražbah prodala 15 parcel. Neprodanih ostaja še 7 parcel, ki jih bo občina predvidoma prodajala v nadaljnih postopkih. Medtem na območju Čečovje Jug v občinski lasti ostaja 8 parcel, za katere pa občina snuje načrte postavitve manjših dvostanovanjskih hiš za oddajo v ugoden najem mladim.
0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

Boris Novković na Radiu Velenje, 5 minut pred 9:30. Je v svež ponedeljek smo vstopili danes, če bi pa radi malo bili na off, potem pa vabljeni na velenjsko plažo, na kakšen dober koktejl ali pa samo tako na poležavanje in tudi na kopanje. Ja, svežih 22 stopinj ima Velenjsko jezero. Morje ob slovenski obali pa tudi precej ohlajeno, po tehle vročinskih valih ima trenutno 24. Se pa že v tem tednu na splohami obetajoč četrtek začenjajo pasji dnevi. Trajali bodo od tega četrtka pa vse do 23. avgusta, torej mesec dni, obetamo si znova vročino in sušo. Sicer pa izraz pasji dnevi nima prav nobene povezave s psi, ampak izhaja iz astronomije. Poimenovan je namreč po zvezdi Siriji oziroma pasji zvezdi, ki jo imenujemo, temu ozvezdju pravimo tudi veliki pes. Pasji dnevi gor ali dol, fajn je, če vprašate mene, če ni prevroče in če imamo ob sebi dobro družbo, pa če smo čim bolj na kamot. Tudi, če smo v delovni vnemi, prinašamo morje in sonce.

0: Natalija Verboten, dama naše gore list, nam je zapela eno čudovito o morju in o soncu. Ja, tudi danes ga še bo nekaj. Dan se je začel sicer z oblaki, čez dan pa bo sijalo sonce. No, proti večeru pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Termometri bodo danes pokazali od 23 do 27, na Goriški in v Slovenski Istri okoli 30. Jutri dopoldne po večini sončno, popoldan plohe in nevihte v večjem delu Slovenije. Sreda bo jasna, v četrtek pa se nevihte znova vračajo. Trenutno imamo 18 stopinj v Velenju, toliko tudi Dolič, Ravne na Koroškem, Topolšica in Vinska gora, 16 v Črni, 19 pa v Vojniku.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo vse, ki nas poslušate v avtomobilih. Za enkrat stanje res mirno, primerno letnemu času in dopustom. Če kje obstojite, če so kje skriti policisti, pa se veste, da smo vedno veseli obvestila, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 10:50 je, sinoči takle čas so bile vse oči oprte oziroma usmerjene na svetovno prvenstvo v nogometu. Vsaj po večini sveta je bilo tako. Nogometaši Španije so strli Argentince in postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Španci so si zagotovili tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev nagrade, medtem ko je finalistka Argentina, torej viceprvaki, bogatejša za 33 milijonov dolarjev. Ostajamo čez lužo, v Oklahoma Cityju se bo danes s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Slovenijo bo na slednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašev in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale, v njem pa je na to možno vse. Vsaka vrhunska uvrstitev bi bila seveda zelo pomembna, ker je prvenstvo tudi tekma, na kateri se bo začelo točkovanje za olimpijske kvote. V reprezentanci, ki se je v Oklahoma Cityju pripravljala že marca, na prizorišče prvenstva pa odšla že v začetku julija, so slovenski kanuisti Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič, pa kajakaši Lan Tominc, Martin Srabotnik in Peter Kauzer, punce pa Eva Alina Hočevar in Lea Novak, ki bosta nastopili v vseh 4 disciplinah, ter Alja Kozorok le v kanuju. Včeraj pa so nas razveselili tudi mladi košarkaši. Košarkari Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65. Dobre novice iz sveta športa. Ja, veliko športnih dogodkov se bo v poletju še zgodilo. Zdaj, ko si nogometaši lahko zares oddahnejo. No pa tudi navijači. Zdaj bo treba predvsem sanirati glasilke in se pripraviti na bodoče tekme.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Dobra muzika. Hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Zvezdanovice na Radiu Velenje.
1: Janša pravi, saga v zvezi z imenovanjem Fajon je končana. ZDA in Iran z novimi medsebojnimi napadi. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Saga v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je po navedbah premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil potem, ko so na zunanje ministrstvo ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Ameriška vojska je že deveto zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu, med drugim na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnosti Herana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Poklicni kolesarji in protidopinški delavci so se na dirki po Franciji znašli na nasprotnih bregovih, posebej potem, ko je nekdanji zmagovalec Tura Jonas Vingegaard po nočni dopinški kontroli v nedeljo odstopil zaradi padca. Med najglasnejšimi kritiki nočnih kontrol je slovenski as Tadej Pogačar, ki pravi, da so nočni testi nečloveški. Mednarodna agencija za testiranje na drugi strani brani svoje ravnanje. Pri agenciji trdijo, da so nočna testiranja nujna za izvajanje učinkovitega protidopinškega programa, namenjenega zaščiti integritete kolesarskih tekmovanj.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Vozniki, pozor, poročate o zastoju na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Zamuda nekje pol ure. Mirne živce in radio na glas. Če obstojite kje v naših koncih, kje stojijo policisti z radarjem kontrolo, morda celo redarji, ali če se je kje zgodila kakšna prometna nesreča, hvaležni bomo, če boste povedali nam, mi pa prenesemo vsem drugim na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
7: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
7: Dobar dan želimo, dobre 4:40, ja, kdo rine, pririne, pravijo, in mi rinemo v tale ponedeljek že od zgodnega jutra in nadaljujemo v ponedeljkovem dopoldnevu. In mnogi rečejo, da če preživimo ponedeljkovo dopoldne z nasmehom, smo pripravljeni na skoraj vse, zato kar pogumno. Naj bo ponedeljek čim bolj na kamot, s čim več dobre družbe in prijetnih sodelavcev. No tole ure tudi jaz ne bom več sama. Pridruži se mi Jana Titan, skupaj z Jasmino Škarja in ostalimi novinarji sta preverjali, kaj se je novega zgodilo v naših čudovitih krajih. Vse to čez dobrih 15 minut, še prej pa veliko, veliko dobre glasbe. Tole uro začenja Mareja.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716. Ali na info@mirosan.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji spregovorimo o tem, da so med gradnjo tretje razvojne osi pri Gaberkah odkrili neznano kraško jamo in o tem, da je komunalno podjetje Velenje zaključilo polletni obračun komunalnih storitev za individualne hiše. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V tokratni vdaji uvodoma spregovorimo o tem, da so med gradno tretje razvojne osi pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovec dr. Mitja Prelovšek opozarja, da bi morali ob takšnih najdbah najprej slediti evidentiranje, raziskava in priprava ukrepov za zaščito.
2: Ja, mi se pač poskušamo zmeniti, da jamo vse en evidentiramo, torej da nas pustijo na gradbišče. Mi z gradbišči imamo izkušnje, dovoljenja za delati na gradbišču, tako da seveda pa na odločitvi naročnika pa izvajalca, če nas dejansko na gradbišče tudi spustijo. No.
3: Kaj zdaj to pomeni za nadaljna dela? Se pravi, dela se potem na tem odseku ustavijo za nekaj časa?
2: Ja, je že prej rekel, da se prestavijo, tako da se v bistvu raziskave izvedejo, da sprememo skupaj ukrepe premoščanja. To se običajno naredi v 2-3 dneh, tako da z vidika gradbenih del to ni noben kakšen tak večji zaostanek.
3: A pa je to običajno, da se pri takih posegih odkrivajo jame? Zdaj na tretjem tiru jih je bilo tudi kar nekaj, a ne?
2: Je kar, zaradi tega, ker se poseže v kras, zdaj predorih je tih jam odkritih še več, ker ti gre za eno tako zelo postopno odkopavanje iz strani, medtem ko se odkopava z površja, sploh če se minira, se v precej jam pri miniranju tudi zasuje, tako da je teh odkriti nekoliko manj. Ampak recimo na klasičnem krasu je bilo odkritih na avtocesti kar 350 jam. Gre za eno tretjino vseh znanih jam na celotnem krasu. Tako da ta odkritja so v bistvu na gradbiščih zelo pogosta, da jih pa tudi veliko skriva, dokler seveda ne nastanejo takšne tehnične težave, da pa ostajajo stroški in pa tudi, ko se začnejo spraševati, kako bi se vse skupaj sploh premostili. Pri teh malih jamah so pa izvajalci predvsej suvereni, mislijo, da bodo to enostavno rešili, ampak ne poznajo pa, da imajo jame v bistvu začetek in konc in da se ne morejo kar nekaj končati. Ne? Nadaljevanje jame smo mogli odkopati, je bilo zasuto z gruščem.
3: Se v vsej ti jame potem po določenimi pogoji še vedno da iti, ali ne?
2: Lahko se zagotovi dostop. Za kakšne daljše jame je to bolj pravilo, kot je izjema. Pri manjših jamah se pa večinoma vhod kar zapre, tako da se s tem tudi prepreči, da bi se v take jame odvajale kakšne odpadne vode, kar se veliko zgodi.
3: Usoda te gabrške pa potem tudi tiste nadaljne, ki naj bi bila se, pa še ni znana?
2: Ne, tukaj bo treba najprej doreči v bistvu, kakšne so sploh vloge različnih deležnikov od Zavoda za varstvo narave območja Nova Celje, potem naročnika, to je verjetno DARS, izvajalcev je več na tistih odsekih in pa nas v bistvu, ki te jame raziskujemo. Tako da proti jugu, ne, nadaljevanje proti stoječi avtocesti Ljubljana Celje, tam gre tudi recimo trasa pod goro Oljko, tako da tam se tudi zna še kakšna jama odpreti. Sicer jih ne bo toliko veliko, kot na drugem tiru, ampak vseeno so pa take jame na Štajerskem lahko kar precej zanimive in podolge.
3: Koliko jih pa je lahko po vaših ocenah?
2: Jaz tako zelo grobo bi ocenil, da se na trasi tretje razvojne osi lahko odpre tam 5-10 jam. Če bi se jih odprl manj kot 5, bi bil v bistvu že kar presenečen. Ravno tako pa v bistvu, če bi si jih odprl več kot 15. No. Tako da ne gre za take številke kot na drugem tiru, kjer jih je bilo 99. Tukaj so kraški odseki relativno kratki in pa tudi nekoliko slabši za kraseli, kot pa na Primorskem.

0: Šaleška danes.
1: Komunalno podjetje Velenje je zaključilo redni polletni obračun komunalnih storitev za uporabnike individualnih hiš za obdobje od januarja do junija letos. Skupno so izdali 7107 obračunov, pri katerih so se pokazale razlike med plačanimi akontacijami in dejansko porabo komunalnih storitev. Tokratni obračun je bil nekoliko bolj v breme uporabnikov, saj bo moralo razliko doplačati približno 59% gospodinjstev. Več o razlogih za takšen rezultat in o tem, kako bodo poračuni upoštevani pri prihodnih računih, pa v nadaljevanju oddaje, pojasnjuje Mateja Knez, vodja prodajno-komercialne službe komunalnega podjetja Velenje.
2: Tokrat je bil obračun sicer v končni rekapitulaciji v breme uporabnikov, kar pomeni, da so bile akontacije nastavljene nekaj na manjše količine, kot so bile dejansko porabljene so strani uporabnikov. In v tem primeru se srečujemo z kar 59% uporabnikov, ki bodo prejeli obračune v breme. 41%, to je cirka 2914 uporabnikov, pa bo prejelo obračun v dobro, kar pomeni, da so bile njihove akontacije v tem polletnem obdobju nastavljene na večje vrednosti, kot so bile njihove dejanske porabe.
3: Kaj zdaj to pomeni, pač v breme, zdaj bodo nekateri nekaj več, drugi nekaj manj doplačali, a to bo kar pri naslednji položnici že obračunano ali kako se to razdeli?
2: Da, seveda. Uporabniki, ki so prejeli poračune v dobro, se jim bo ta razlika upoštevala na izdanih računih za mesec julij. Uporabniki, ki so pa prejeli poračun v breme, morajo pa seveda ta poračun plačati skladno s prejeto položnico, ki so jo prejeli domov, se pravi ali po pošti ali po e-pošti. Uporabniki, ki imajo trajnike, bodo prejeli te poračune in hkrati akontacije julij že takoj odtegnjene na preko trajnika. Seveda vsi ostali pa morajo seveda te račune, ki so seveda v breme, poravnati skladno s prejetim računom.
3: Pa je so kakšna odstopanja od preteklih let?
2: V odvisnosti od vsakega posameznega uporabnika. Nekateri so pač želeli prejemati višje akontacije, kljub dejstvo, da so vedeli, da teh računov da toliko ne bodo porabili. In ti imajo seveda zdaj sigurno poračun v dobro. Nekateri uporabniki pa so nekje, bomo rekla, zmanjševali svoje akontacije, kar pa je lahko seveda dvorezen meč pri izvedbi dejanskega poračuna, ker lahko, da so v tem obdobju porabili več in v tem primeru so njihovi poračuni seveda v breme. Bi mogoče želela dodati eno situacijo, oziroma eno zadevo, in sicer računi za mesec julij, ki jih bodo seveda uporabniki prejeli za naslednjo obračunsko obdobje, to je julij-december, so zdaj seveda drugačni od tistih, ki so bili v prvi polovici leta. Razlika je seveda v samih obračunanih količinah, toplote, predvsem če pogledamo, saj vemo, da drugo polletno obdobje ne zajema veliko mesecev kurilne sezone in so posledično temu tudi akontacije za to drugo polletje nižje, kot so bile v prvi polovici, kjer vemo, da je bilo več mesecev ogrevalne sezone. To ponavadi malce ljudi zmede, ker nekje pričakujejo, da bodo dobivali vseh 12 mesecev enake račune, kar pa dejansko ni res.
3: A pa se veliko ljudi obrača na vas s temi vprašanji, kar ste zdaj izpostavili?
2: Da, seveda ljudje nas to sprašujejo. Tudi ljudje, bom rekla, da če dalje bolj, spremljajo svoje porabe in nas tudi sami nekje kličejo k korigiranju akontacij. Konec konto je to njihova poraba. Oni živijo v tem objektu, v tej hiši in oni vedo,

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo govorili o dveh aktualnih temah. V prvem delu smo predstavili odkritje neznane kraške jame pri Gaberkah med gradnjo tretje razvojne osi. Krasoslovec dr. Mitja Prelovšek je opozoril na pomen pravočasnega evidentiranja, raziskave in zaščite takšnih najdb. V drugem delu pa v rednem polletnem obračunu komunalnih storitev za uporabnike individualnih hiš. Odstopanja od preteklih let so predvsem posledica različnih navad uporabnikov pri določanju višine akontacij, pravi Mateja Knez. To pa je tudi vse v današnji oddaji Šaleška danes. Pa lep dan.
2: Šaleška danes. Uživamo poletje.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: на Комод.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Napadov v Medulinu poškodovana Slovenca. ZDA in Iran z novimi medsebojnimi napadi. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Med dolino na jugu Hrvaške Istre je skupina ljudi v noči s petka na soboto napadla slovenska državljana stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana, 26-letnik pa je po neuradnih informacijah utrpil več zlomov obraznih kosti. Slovenska državljana je na medolinski rivi v soboto po noči okoli 4. ure napadlo več oseb in jo pri tem poškodovalo, je v nedeljo sporočila istrska policija, ki še preiskuje okoliščine obih dogodkov. Ameriška vojska je že deveto zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu, med drugim na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnost Teherana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju v četrtfinalu pomerila proti Turčiji. Slovenija je po 4 zmagah na turnirju v Beogradu, kjer je po vrsti premagala Nemčijo, Iran, Turčijo in za konec še gostiteljico Srbijo, tekmovanje v prvem delu končala na 3. mestu z le 2 porazoma. Slovenija bi se v primeru uspeha v četrtfinalu pomerila proti zmagovalcu obračuna med Poljaki in Ukrajinci. Polfinalna obračuna bosta 1. avgusta, finale in tekma za 3. mesto pa dan kasneje.
1: Vreme.
2: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
6: is a tour. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Radar je v Dravogradu pri policijski postaji. Torej, pri policijski postaji v Dravogradu na prehitre voznike preži radar. Zastoj pa na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda je med 30 in 40 minut. Obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Če ste na današnji ponedeljek na poti in kaj opazite, pazite nesrečo, oviro policiste, ste s klicem dobrodošli na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
1: Na Komod.
9: To dopoldne z vami
1: Jana Titan.
7: Ja, dober dan želimo na današnji julijski ponedeljek, 5 minut čez 11 uro. Ja, ponedeljek je poskrbel za kar prijetno ohladitev. Upamo, da ste dobro, da vas nič kaj pretirano ne jezi. A veste, ponedeljek je tudi dan, ko si največ ljudi obljubi, da bodo začeli zdravo živeti, telovaditi ali pa manj zapravljati. No, do petka pa marsikatera od teh zaobljub že zastara. Predlagamo, da od sebe ne zahtevate preveč, ne pozabimo biti prijazni, ne samo do drugih, ampak najprej do sebe. Bo pa prijazen in prijeten tudi današnji dopoldanski program na Radio Velenje. Najprej nas čakajo vabila na kulturne dogodke, potem pa oddaja Gospodarski impuls regije. Kaj nam je tokrat pripravil Mitja Čretnik, slišimo že zelo kmalo. Ja, vmes, prej in potem pa veliko dobre glasbe. Vsem skupaj en prijazen ponedeljek. Tukaj je Božidar Wolfand Wolf, Koliko solz.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Počitniški ponedeljek bo v znamenju ustvarjalnosti igre in filma. V Vili Rožle med 8 in 16 uro pripravljajo aktivne poletne počitnice z ustvarjalci studija Spin. Med 9 in 11 uro pa vas v knjižnici Velenje Nec vabi na minute za šah. Zvečer ob 21.30 bo v poletnem kinu pred Domom kulture Velenje na ogled črna komedija Zadnji viking v sklopu Zvezd pod zvezdami. Če imate raje razstave, pa si lahko v knjižnici Šmartno Paki ogledate priložnostno razstavo, posvečeno Zofki Kveder in Srečko Kosovelu. Lep tudi s kulturo obarvan ponedeljek vam želimo.
0: Kultura vabi. Vroče poletje.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Reprezentativne delodajalske organizacije so nedavno v skupni izjavi delodajalce pozvale naj delo zlasti na prostem v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Kako organizirati delo v visoki vročini, katere ukrepe sprejeti in kakšni so v zvezi s tem predpisi ter kakšne sankcije lahko doletijo kršitelje, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: za morč.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Reprezentativne delodajalske organizacije so nedavno v skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo zlasti na prostem v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Veliko del na prostem se v tem trenutku opravlja tudi v Šaleški dolini, kjer potekajo dela na gradbiščih tretje razvojne osi in delavci na teh deloviščih so v vročih poletnih dneh še posebej izpostavljeni soncu in vročini. Visoke temperature, neposredna izpostavljenost soncu, fizično zahtevno delo, uporaba osebne varovalne opreme ter delo na začasnih, premičnih in zlasti zunanjih deloviščih lahko povečajo tveganje za vročinski stres, dehidracijo, vročinsko izčrpanost, zmanjšano zbranost, poškodbe in druge neželene dogodke. Posebna pozornost je zato potrebna na vseh deloviščih, kjer se delo dlje časa opravlja na prostem, so v pozivu zapisali Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. Spomnili so, da je gospodarsko ministrstvo junija objavilo usmeritve glede varnega dela na prostem v času vročinskih valov in nov vodnik Varnost in zdravje pri delu na prostem v času vročinskih valov, ki delodajalcem in strokovnim delavcem za varnost pri delu daje konkretne usmeritve za pravočasno ukrepanje ob naraščajočih temperaturah. Vodnik med drugim poudarja, da je treba tveganja zaradi vročine prepoznati vnaprej, ukrepe načrtovati pred nastopom vročinskega vala, med vročinskim valom pa razmere spremljati, ukrepe izvajati in jih po potrebi sproti prilagajati, so navedli v organizacijah. Po njihovih navedbah je smiselno, da delodajalci skladno zakonom o varnosti in zdravju pri delu, pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih ter predpisi, ki urejajo začasna in premična gradbišča, pravočasno preverijo vse zahteve in po potrebi sprejmejo dodatne preventivne ukrepe. Ti naj bodo prilagojeni dejanskim razmeram pri delodajalcu, vrsti dela, lokaciji dela, intenzivnosti fizičnih obremenitev, trajanju izpostavljenosti, uporabi osebne varovalne opreme, zdravstvenim tveganjem in posebnostim posameznih delovišč, so pozvali. Posebej so opozorili, da morajo delodajalci pri delu na prostem pri temperaturi zraka nad 30 stopinj Celzija delavcem vsaj na vsaki 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15 minut prekinitve dela ter jim zagotoviti brezplačne brezalkoholne napitke. V času prekinitev dela je treba delavcem v največji možni meri zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi, pri delu v jasnem in sončnem vremenu pa tudi ustrezno zaščito pred vplivi sonca. V organizacijah poudarjajo, da je varno in zdravo delo skupni interes delodajalcev in delavcev. Pravočasni preventivni ukrepi zmanjšujejo tveganje za poškodbe, zdravstvene zaplete in prekinitve dela, hkrati pa prispevajo k boljši organizaciji, produktivnosti in kakovosti dela, so zapisali. Toliko v prvem delu, v drugem delu pa bomo bolj podrobno pogledali, kako izpolnjevanje zahtev, ki jih delodajalcem pri delu v vročini nalagajo predpisi, preverjajo inšpektori. Slišimo se že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. V prvem delu smo spregovorili o pozivu delodajalcem naj delo zlasti na prostem v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev. To delodajalcem nalaga tudi zakonodaja in to ne le pri delu na prostem. Ko se v delovnih prostorih temperature dvignejo nad 28 stopinj Celzija, mora delodajalec sprejeti ukrepe, s katerimi delavcem zagotovi ustrezno toplotno udobje. Delodajalec mora namreč med delovnim časom zagotoviti v delovnih prostorih takšno temperaturo zraka, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve. Delodajalec mora sprejemati ukrepe usklajene z izvajalcem medicine dela in pri izpolnjevanju vseh zahtev upoštevati tudi določila slovenskih standardov za toplotno udobje, pravijo na inšpektoratu za delo. V primeru, da delovni pogoji ne izpolnjujejo standardov za toplotno udobje, ima delavec pravico odkloniti delo, pravi inšpektorica za delo Irena Kastelec.
2: Delavec ima to možnost, vendar da bi v praksi se to dogajalo, tega podatka nimam, pa mislim, da do tega tudi ne prihaja, zato ker pač delavci se bojijo za svoje delo, kakorkoli, mislim, da do tega ne prihaja. Imajo pa to možnost, zakon o varnosti in zdravju pri delu v 52. členu definira pravico do odklonitve dela, lahko pa delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o tem tudi obvesti sve delavcev ali pa delovskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.
1: Kot je še povedala Irena Kastelec, nekaj prijav dobijo, a so te večinoma anonimne.
2: Ja, prijave so večinoma skoraj praviloma anonimne, se pa tičejo glede prekoračenja najvišjih dovoljenih temperatur tako del na prostem, kot tudi del v zaprtih delovnih prostorih. Pravzaprav je teh slednjih celo največ. Tako da potem inšpekcijski nadzor poteka na način, da je inšpektor potem na terenu, na delovišču, gradbišču ali pa na sedežu upravne osebe preveri, ali je dejansko stanje ustrezno, skladno z ukrepi določenimi izjavi o varnosti za ceno tveganja, upoštevanju materialnih predpisov in v primerih nepravilnosti ukrepa na način, da izreče upravne ukrepe, v primeru hujših kršitev lahko izda tudi ustno odločbo skladno z zakonom o inšpekciji dela, pa tudi prekrškovne ukrepe.
1: Delodajalec za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev izvede ukrepe, ki so lahko začasne narave, to pomeni, da veljajo le v času prekoračenih najvišjih

0: da pa se lahko odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav, če drugih ukrepov, naprimer zaradi narave delovnega procesa, ne more vpeljati. Odločitev o tem, katere ukrepe bo izvedel, je delodajalčeva, morajo pa biti ukrepi opredeljeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Sankcije v primeru kršitev pa so lahko tudi finančne, še pravi inšpektorica za delo Irena Kastelec.
1: Seveda lahko so tudi finančne sankcije. Prvo izdamo upravne ukrepe, da se uredi zadeva, potem so pa seveda lahko tudi finančne sankcije. Prekrški se predvsem nanašajo na ocenjevanje tveganj pri delu. Delodajalci morajo oceniti vsa tveganja, vključno tudi za izpostavljenost ekstremnim temperaturam in neposrednemu vplivu sonca na prostem. In oceni tveganja se odločijo vsi ukrepi, s katerimi bodo delodajalci zagotovili varnost in zdravje delavcev na konkretnih delovnih mestih.
0: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
2: Gospodarski impuls regije. Hladna pijača, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Kalas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Afriška prašičja kuga se širi po Srbiji. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je danes poročila Fajon. Ob tem je izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Po Srbiji se je razširil virus afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Virus se je pojavil v 7 okrožjih in 52 naseljih, v zadnjih 2 dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v 4 mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere. Srbski minister za kmetijstvo Dragan Glamočić je kot enega od ukrepov proti širjenju virusa napovedal organiziran odstrel divjih prašičev. Rejce domačih prašičev pa je pozval k rednemu razkuževanju in izvajanju drugih zaščitnih ukrepov. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v ospredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja. Mednarodna nogometna zveza je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju jo opisala kot odločilen košček sestavljenke za delegiranje na največji tekmi.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Zamuda tam je okrog pol ure. Obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Zastoji tudi proti Mariboru na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, če imate slučajno drugačne informacije, kar na dan z njimi. Vedno se oglasimo na 08013. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Dober dan na današnji ponedeljek, 20. julija, 5 minut čez 12. uro. Sredi dneva smo, upamo, da vam delo gladko teče, če še seveda niste na dotu. na dopustu. Mi smo tukaj skupaj z vami na Radio Velenje in v naslednji uri nas čakajo kulturni razgledi, v katerih gremo v knjižnico Velenje pogledat eno zanimivo razstavo. Poklicali pa bomo tudi naše otroke, ki letujejo na Debelem rtiču in bomo iz prve roke slišali, kako se kaj imajo. Ja, vmes prej, potem pa veliko dobre glasbe. Začenjamo s Tanjo Žagar. Bila je jesen.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.

0: Po naslednji skladbi pa sledijo današnji kulturni razgledi. Ja, klekanje je ena najstarejših rokodelskih veščin, ki tudi danes navdušuje svojo natančnostjo, potrpežljivostjo in ustvarjalnostjo. Tokrat se bomo odpravili v knjižnico Velenje, kjer je na ogled razstava Prikrižam, posukam, zakleklam, ki predstavlja delo članic klekljarskega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje. Več pa po naslednji skladbi sledi pa Bjelodugme, napile se ulice.
1: Da, jen

0: Z vami Radio Velenje na Kamot.
1: Kulturni razgledi.
2: Spremljate kulturne razglede na Radio Velenje. Na osrednjem razstavišču knjižnice Velenje je do 31. julija na ogled razstava Prekrižam, posukam, zakleklam, ki predstavlja čipkaste izdelke članic klekljarskega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje. Razstavljene čipke pričajo o bogatem znanju, natančnosti, potrpežljivosti in ustvarjalnosti njihovih avtoric. Kliklanje je tako ena najstarejših rokodelskih veščin izdelovanja čipk. S prepletanjem, sukanjem in križanjem niti nastajajo vzorci, ki že stoletja bogatijo slovensko kulturno dediščino. Ob tem pa kliklanje ni le rokodelska spretnost, temveč tudi način druženja in prenašanja znanja med generacijami. No, prav to poslanstvo ohranjajo članice klekljarskega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje. Na rednih srečanjih si izmenjujejo izkušnje, pomagajo pri zahtevnejših vzorcih in skupaj ustvarjajo unikatne izdelke. Na razstavi so predstavljene čipke, izdelane po vzorcih priznanih avtoric klekljarskih predlog, obiskovalci pa si jih lahko v knjižnici Velenje ogledajo vse do 31. julija.
1: Kulturni razgledi.

0: Столетие на Радио Веление.
1: 12:20 minut je točno ura, vreme na današnji ponedeljek pa naj bi bilo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa šibka burja. Najvišje današnje temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30. Trenutno pa v naših krajih namerimo takole: Velenje, Nazarje, Prebold 21, Rečica ob Savini 19, Slovengrad 21, Radlje ob Dravi pa 22.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dober dan, želimo vsem voznicam in voznikom. Glede prometa pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoji tukaj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Ostalih posebnosti ne beležimo, kar je odlična novica. Ko kje opazite, recimo kakšen radar, sporočite. Mi pa poročamo naprej tudi drugim. Na 080 13 02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti.

0: Nina Pušlar, svet je tvoj na radiju Velenje. No, počitniške dni na Debelem rtiču tudi letos preživljajo otroci iz Šaleške doline. Čas jim mineva ob kopanju, športnih in ustvarjalnih dejavnostih, večernih prireditvah ter učenju plavanja. Posebnost letošnjega letovanja pa je tudi življenje brez telefonov, saj otroci več časa namenijo druženju, igri in sklepanju novih prijateljstev. Kako poteka letovanje in kako se otroci znajdejo brez mobilnih telefonov? Fonov pa nam je zaupala sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegal.
1: Da kar ne moremo verjeti, da danes poteka že 8. dan naše morske avanture. Vsak dan smo izkoristili res na polno. Tako sonce kot morje, vročina nas je sicer malo

0: popustila, danes je sreči malo popustila, ampak to je del poletja. Prilagajamo se tudi vremenu, zato v najbolj vročem delu dneva seveda preživimo v senci, kjer ustvarjamo, se igramo in tako narahlo tudi športamo. Prav vsak dan otrokom pripravimo večerno prireditev, v katero jo aktivno vključimo in se je res veselijo. Tako si popestrimo od prvega trenutka dneva, ko začnemo s telovadbo, pa do zvečer, ko se nekje okoli 10. ure naša morska zvezda, objekt, kjer nas letuje kar 110, umiri in zaspimo.
1: Kaj vse boste še počeli do četrtka, poleg tega, da se boste namakali, da se boste družili, kakšne posebne igre, animacije?
0: Danes veliko športa, ker je, kot sem rekla, vročina popustila, pravkar pričakujemo nevihto, ki bo še malo ohladila ozračje. Zvečer bomo imeli krst novih vzgojiteljev, večina je novih in naloge jim bojo dajali otroci. Veselimo se tega večera. Jutri smo prav lepo izbrali, kajti v goste prihaja čarodej, ker naj bi bilo zvečer tudi malo slabše vreme, tako da bodo otroci doživeli pravo čarodejsko predstavo. Potem pa bomo dan, zadnji tak poln večer izkoristili še za to, da podelimo vse nagrade. Ves čas tekmujemo, tako v urejanju sob, kot v športnih aktivnostih, talentih. Vsem se bomo seveda zahvalili s priznanjem in nagrado in se potem poslovili od našega druženja in res prave morske avanture.
2: Ja, slišali smo, kako uživajo otroci Šaleške doline na letovanju na Debelem rtiču. Res pestro dogajanje, držimo pesti, da se vreme izboljša, čeprav smo slišali, da jim tale ohladitev kar malo paše. Lepe pozdrave nazaj, gospa Bojana Špegel, tudi iz studija Radia Velenje.
3: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.
4: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komot. Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Pop design, kaj bi ti rekel, ja, nekaj lepega zagotovo, ne, malheca. Slabih, ja, 4 minute še manjka do enih, ko nas čaka informativna oddaja na Radio Velenje, ki je tokrat za nas pripravila Jasmina Škarja. Preverjali smo o novi stanovanjski soseski z okoli 200 javnimi najemnimi stanovanji. Izvedeli bomo tudi, kakšen je rezultat polletnega obračuna komunalnih storitev, zakaj otrokom na Debelem rtiču dnevi minevajo prehitro in opozarjamo tudi na nevarnega osumljenca, ki je po umoru na območju Vuhreda še vedno na begu. Vse podrobnosti torej ob 13. v informativni oddaji v središču naše regije. Vabljeni ste k poslušanju.
1: Radio Velenje na Kamot.

0: U središču naše regije.
1: V Velenju načrtujejo novo stanovansko sosesko. Zaključen polletni obračun komunalnih storitev. Na Debelem rtiču dnevi minevajo prehitro. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Stanovanski sklad Republike Slovenije letos gradi oziroma bo gradil okoli 1350 stanovanj, med drugim pa načrtuje tudi postopni odkup 270 stanovanj od premogovnika Velenje. Med novimi projekti je tudi soseska Selo v Velenju, kjer je predvidena gradnja približno 200 javnih najemnih stanovanj. Pomemben korak k uresničitvi projekta bo podpis dogovora o medsebojnem sodelovanju med mestno občino Velenje in stanovanskim skladom. Dogovor bosta jutri podpisala velenjski župan Peter Drmol in predsednik uprave stanovanskega sklada magister Črtomir Remec. Župan pravi:
2: "Ja, spet gre za pravzaprav projekt, ki že kar nekaj let, lahko rečem, je v nastajanju, kajti vsak projekt se začne z pripravo prostorskih planov, prostorskih aktov, ki so zelo dolgotrajni postopki. V teh postopkih sodeluje ponovadi navadno seveda veliko število različnih ministrstev in pa institucij, ki morajo dati svoje smernice in podati svoja soglasja potem na posamezne rešitve, ampak kljub temu smo ustrajali vsa ta leta in pripeljali tudi situacijo do te mere, da je bil prostorski akt sprejet. Za sprejetjem prostorskega akta so se pa tudi izpolnili pogoji, zato da lahko z stanovanjskim skladom podpišemo sporazum o izgradnji 200 stanovanj. Torej, stanovanjski sklad bo financiral gradnjo teh stanovanj, mestna občina Velenje bo pa poskrbela za to, da bo, bom rekel, to območje tudi ustrezno komunalno urejeno."
1: Komunalno podjetje Velenje je zaključilo polletni obračun komunalnih storitev za uporabnike individualnih hiš za obdobje januar-juni. Od skupno 7107 obračunov bo približno 59% uporabnikov moralo doplačati razliko, saj je bila njihova dejanska poraba višja od plačanih akontacij. Preostalih 41% uporabnikov pa bo prejelo obračunu dobro, ki bo samodejno upoštevan pri julijskem računu. Mateja Knez, komunalnega podjetja Velenje, ob tem opozarja:
3: "Računi za mesec julij, ki jih bodo seveda uporabniki prejeli za naslednjo obračunsko obdobje, to je julij-december, so zdaj seveda drugačni od tistih, ki so bili v prvi polovici leta. Razlika je seveda v samih obračunanih količinah toplote, predvsem če pogledamo, saj vemo, da drugo polletno obdobje ne zajema veliko mesecev kurilne sezone in so posledično temu tudi akontacije za to drugo polletje nižje, kot so bile v prvi polovici, kjer vemo, da je bilo več mesecev ogrevalne sezone."
1: Na Debelem rtiču poteka nepozabno poletno letovanje za otroke, ki so tudi tokrat dokazali, da so morje, sonce in dobra družba recept za nepozabne počitnice. Kot pove sekretarka Bojana Špigl, so dnevi zapolnjeni od jutra do večera.
4: "Ja, moram reči, da kar ne moremo verjeti, da danes poteka že 8. dan naše morske avanture. Vsak dan smo izkoristili res na polno. Tako sonce kot morje, vročina nas je sicer malo motila, to je del poletja. Prilagajamo se tudi vremenu, zato v najbolj vročem delu dneva seveda preživimo v senci, kjer ustvarjamo, se igramo in tako narahlo tudi športamo. Zvečer bomo imeli krst novih vzgojiteljev, večina je novih in naloge jim bojo dajali otroci. Veselimo se tega večera. Jutri smo prav lepo izbrali, kajti v goste prihaja čarodej, potem pa bomo dan zadnji tak poln večer izkoristili še za to, da podelimo vse nagrade."
1: Danes po noči so policisti policijske uprave Celje na območju Vuhreda obravnavali umor, katerega je osumljen 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. Po dejanju je osumljeni pobegnil in je še vedno na begu. Osumljen je visok okoli 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta, temveč pokličejo številko 113.
0: Vreme.
1: Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Zjutraj bo od 12 do 17, čez dan od 22 do 26 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek pa se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži
7: Union Radler.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Promet na Radiu Velenje.
10: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj je tukaj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. V tem trenutku aktualna tudi že popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas. Ostalih posebnosti ni, če slučajno kje kaj opazite v viro nesrečo policiste z radarjem ali brez. Tukaj smo na nič 83. 13.02. Srečno!
6: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
6: Na komot.
12: Z vami je
6: Jana Titan.
10: Dobar dan, želim vsem skupaj zbranim na Radio Velenje, na Kamot, 7 minut čez 13. uro na današnji ponedeljek. Ja, počasi se delovni čas izteka, vsaj upam, da je tako tudi za vas. Držimo pesti, da hitro mine, vsaj tistim, ki smo delovni. Tisti, ki pa imate dopust, pa naj čim bolj dolgo traja in seveda uživajte, privoščimo. V tej uri našega druženja še zadnji dopoldanski pride nas pozdravi popoldanska ekipa, nas čaka še oddaja Retro Šaleška. Maja Oderlap bo govorila o paki, tako da se vsekakor splača ostati v naši družbi. Začenjamo z Šato in Solzice.

0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komod. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
2: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Retro Šaleška.
1: Velenje je mesto, ki je dobesedno zraslo na temeljih prostovoljnega dela. Zgradili so ga Velenčani sami, svojimi rokami. Med drugim so regulirali tudi reko Pako, ki teče skozi mesto. V letošnjem letu namreč obeležujemo 70 let od začetka regulacije. Projekt so v celoti dokončali leta 1961, čeprav je bil vrhunec dosežen z že svečanim odprtjem novega središča Velenja 20. septembra leta 1959. Nekaj zanimivih podrobnosti o regulaciji in življenju opaki povemo v nadaljevanju.

0: Retro Šaleška.
1: V oddaji Retro Šaleška se danes posvečamo reki Paki, ki teče skozi Velenje. Izvira na Pohorju, na jugozahodnem pobočju pod vrhom Volovice. Teče najprej proti jugozahodu, nato po Vitanskem Podolju proti severozahodu, zavije na jug v osko sotesko Huda luknja in teče po ozki dolini do Velenja. Tu se ponovno obrne proti severozahodu, pod Šoštanjem zavije spet na jug v osko sotesko Penk, nato teče po širni dolini mimo Šmartnega ob Paki in se pod rečico Paki izliva v Savinjo. Nekoč je bila Paka za ljudi ob njej zelo pomemben vir energije in je poganjala tudi veliko žag in mlinov. Številne žage so bile v zgornjem toku, ki pa so lahko delovale le ob večjih pretokih. Mnogo mlinov in žag je bilo tudi v Šaleški dolini in ob spodnjem toku. Leta 1820 je bilo na Paki v Šaleški dolini kar 13 mlinov, 9 stop in 9 žag. V celotni dolini pa skoraj 50 vodnih obratov. Še po koncu druge svetovne vojne je delovalo 15 žag in mlinov, nato pa so v nekaj letih utihnili. Med gradnjo novega Velenja, ki so ga v začetku gradili udarniško, je bilo treba urediti tudi Pako na odseku skozi mesto in del tega so opravili domačini s prostovoljnim udarniškim delom. Največja udarniška akcija Velenčanov se je pričela 2. Septembra leta 1956, ko so začeli z regulacijo Pake. Odziv je bil množičen, saj so opravili 36.145 delovnih ur, uredili 270 metrov struge nove Pake in pri tem izkopali 10.000 kubičnih metrov zemlje. 2. Junija leta 1957 so nadaljevali z regulacijo Pake in v 67 dneh opravili 54.441 delovnih ur. Dela se je udeležilo 2.653 ljudi, kar je pomenilo takrat 70% vseh prebivalcev. V 45 dneh pa so Velenčani regulirali kar 700 metrov struge Pake, je zabeležil Tone Ravnikar. V muzeju Velenje so želeli vsaj s pomočjo sicer maloštevilnega muzejskega in arhivskega gradiva ter fotografij predstaviti nekaj najodmevnejših velenjskih prostovoljnih akcij. Med njimi torej izstopa regulacija Pake. In letos, kot že rečeno, mineva 70 let od 2. Septembra leta 1965, ko se je v Šaleški dolini začel ta ključni prostovoljski projekt. Z izsušitvijo ravninskega območja ob hudourniški Paki so Velenčani postavili temelje za izgradnjo novega Velenja. Nastalo je sodobno mesto, danes znano kot mesto moderne, katerega središče so slovesno odprli 20. Septembra leta 1959. Razstava je na Velenjskem gradu na ogled vse do konca julija. Lepo vabljeni, da jo obiščete, sporoča kustosinja Mateja Medved z Muzeja Velenje, ki je tokrat pripravila oddajo Retro Šaleška. Brala sem Maja Oderlap. Reka Paka pa ne glede na regulacijo seboj vedno prinese tudi nizke temperature vode. Če nam bo v pasjih dnevih prevroče, lahko vanjo vsaj pomolimo prst.
0: Retro Šaleška.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Radio Velenje.

0: Kingston in kocka je padla na te 9 minut do 14, še manjka, tako pa je pri koncu današnji dopoldanski program Radia Velenje. V štartu, v nizkem štartu, že popoldanska ekipa Ritma Pozitive. V slovo pa vam maham Jana Titan, želim lep, miren ponedeljek, pa le privoščite si kak trenutek čisto zase, bo tudi teden potem lažje stekel. Vse dobro in naslišanje do prihodnjič.
1: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kanasova preklicala nominacijo za predstavnico EU za Sahel. Ministrstvo za kulturo ustavilo postopek za dodelitev delovnih štipendij. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je sporočila Fajonova. Po neuradnih informacijah je sicer Kallasova že izbrala novo kandidatko za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, šlo naj bi za dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231.600 evrov evropskih sredstev, so sporočilo za javnost navedli na ministrstvo. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programa bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarkarji in atleti.
0: Vreme.
1: Po vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
7: Gremo na ceste.
8: Okej. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa je seveda tudi gneča. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Sicer pa radar spremlja vašo hitrost v modrem Berlingu na Trzinski obvoznici nasproti obnove. Meri v smeri Ljubljane strpno, varno in previdno, če ste na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Niše bo pa kmal. Skoraj 5 minut čez drugo. Tudi novo mesto. Ja, dobrodošli v navalu vrhunskega vzdušja, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs
10: hey, hey.
8: In Luka Žerjav.
11: Ja, živjo, lepo zdrav.
8: In ne bom lagal, še vedno malo boli.
11: A?
8: Ne zop od prejšnjega tedna, ampak finale svetovnega prvenstva.
4: Zakaj? Ja. Jaz pa sem tako vesela za Špance.
8: Ja, ker bi Messi rad prvoščil še en naslov. No, ta ja. Zadnjega imel na voljo.
10: Ja, pač Argentina in Messi so ostali brez naslova. Španci pa so, tudi če mene vprašaš, dokazali, da so bili letos preprosto najboljši.
8: Ja, no, okay, ampak lej, vsako svetovno prvenstvo vse enkrat konča na srečo. Dobra glasba pa nima finale.
10: Ja, in ravno zato bomo naslednje 4 ure igrali samo zmagovalne, brez podaljškov, brez 11 metrov, samo najboljša glasba. Vedno.

0: Onda je bom ok spet previdli kot samo čez 4 leta. Shakira v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo in ona je tudi nazaj. Dobrodošla doma!
1: Ja, hvala!
0: Vuša Rojs, dobrodošla nazaj doma, kako si?
1: Lepo je biti doma, vse posod je lepo, ampak doma je najlepše.
2: Yeah, okay. Ampak zdaj pa tisto glavno vprašanje. Če gre človek na dopust, gre za to, da si spočila, si si odpočila.
0: Si se
2: a si dejansko izklopila telefon, a si sam zamenjala ta služben stres, za kaj bi rekel, za iskanje mene dobre plaže.
1: Eva. Ja, glej, vaju nisem videla en teden, že to je dovolj počitka, ne? Ne, res, sem odklopila morje, sonce, vse je pasalo kot ata na mama.
0: Okay, no,
1: super je bila.
0: Vseeno vidimo eno razliko, ne? Lansko leto si prišla z dopusta, si bila ko kuhan rak, nuža, rojs. Leto si pa prvič v življenju poslušala navodila na sončni kremi. Ja,
1: pa res, res je, sonce me tokrat ni presenetilo, ampak veš, kaj pa me je presenetilo? Mm. Spomnim se, ne, ko sem bila kot otrok, pa tudi najstnica, ne? To smo vse punce, ženske, to smo bile na plaži zgoraj brez. Zdaj pa odvržeš zgornji del na plaži, pa te vsi čudno gledajo. Mm. Ampak, ja, pa sem pa res ugotovila, ne? Zakaj ne moreš več kar tako uživati zgoraj brez?
0: Okay.
1: Ker imajo danes vsi telefone v rokah in se hitro znajde kaj na spletu in še kje, kjer ne bi bilo treba. Tako ja, da, ja.
0: Okay, fair, ja.
2: Tako ja, pa še videti, pa še gledajo ne, okoli sebe, že ja. Bok ne opazi, da tako si zgoraj brez. Si gledajo v telefone. Ja, no, včasih so pač ljudje na plažu hodili plavati, pa se sončiti, danes pa grejo kaj, pol igre tja ustvarjati TikTok vsebine.
0: Ja, ne? Itak, alo.
2: Tako da moraš pa res biti previdna, ne, kakšna se zdaj tam pojaviš, ne.
1: Ja.
2: Moja ta mala dva bi rekla, da moraš malo trende spremljati.
0: Ja, ja, trende spremljati. Ja. Kje si to rekla, da si bila?
1: Sem bila v okolici Šibenika. Aha. Več
0: pa
1: ne bo.
0: Pa je bila ful gneča.
1: Ja, je bila, ja.
0: Zgoraj brez si bila pa sam ti.
1: Ja.
0: Aha,
1: ja.
0: Torej polna plaža, zgoraj brez, samo zagorela Nuša Rojs in vse oči uprto tebe. Razumem zakaj, ja.

0: 80 stari še vedno ga vajbamo skupaj. Imate Mišo Kovač v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo in Nuša je nazaj. Luka, ti si kaj komičakal?
1: Ja.
0: Sej komičakal. Jaz to te zelo. Še vedno pa tudi komičakam, da se javi iz Šibenika tisti gospod, ki je na mesto sončnega zahoda domov prinesel 247 fotografij Nušine. To
2: ne,
0: skoraj
2: ne,
0: brez sončarske priložnosti. Ja.
1: In če se javi v ritmu pozitive, mislim, da imamo kupca za teh
0: 247. Nuša, lepo te imeti nazaj. Sapphire slišimo in Could I Have This Kiss Forever še pred pol tretjo, potem pa že prvi ugriz show biznisa z Nušo Rojzo. Pogrešal sem, res mi je manjkalo.
2: Ja, lepo da priznaš. Luka, tako vem, da ne bo.
3: Radio Velenje.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velinko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velinka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Radio Velin.

0: lokalno.
1: V Mladinskem centru Šmartno v Paki je tudi letos živahno počitniško dogajanje za otroke. Tradicionalni počitniški živžav je v začetku julija vsak dan privabil med 14 in 18 otrok, ki so ustvarjali, raziskovali, spoznavali tabornike in gasilce ter sklepali nova prijateljstva. Pestro bo tudi avgusta, ko pripravljajo počitniško varstvo, tečaj plezanja in novo glasbeno delavnico Glasbene iskrice, s katero bodo sklenili letošnje poletne aktivnosti.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Markovci 29, Slovenska Bistrica 26, Mozirje, Metlika in Novo mesto 25, Velenje in Šentjur pa 24. Na severu vas lahko že danes večer obišče kakšna ploha in nevihta, ostali smo na varnem, ampak že jutri druga zgodba, dopoldne bo še sončno in bomo iskali senco, popoldan pa bodo nevihte zajele večji del Slovenije, tako da bo čez dan samo 26 stopinj. Ampak realno malo ohladitve in osvežitve bo prav prišlo, tako nam kot tudi naravi, tako da sreda bo sončna, četrtek spet nevihte, petek in sobota bo tako kot nalaz za žar in druženje. V nedeljo spet kakšna ploha in ljudje v ritmu pozdive pa znamo uživati prav v vsakem vremenu. Je tako? Je tako?
3: Je tako.
4: Meni drug?

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo fulset ti modi.
2: Na kamot.
3: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Juki in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logacem in Razdrtim, kjer pa je tudi seveda gneča. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Previdno, če ste na poti, ne hitet, ko opazite, kaj kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
4: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Ako popada odeš, košo savljena, jutra najina, kolo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
6: Točno 5:30 je v našem ritmu, skupaj Luka Nuša in Rok, prihaja tudi fantastični Kingston in s tisto pravo poletno klasiko. Potem pa preverimo današnji show business, o čem bomo govorili danes, Nuša?
7: Ja, veliko materiala se je nabralo, glasbeniki med poletjem ne počivamo. Danes pa bomo govorili o eni največjih pop ikon vseh časov.
6: O Nuši Rojs.
7: Ja, to si bi želela, ampak tudi o čisto novi slovenski pesmi, ki nosi zares resnično sporočilo za vsak.
6: Okay, čakam.
3: Prej si pa rekla, da boš preverila, ali se odgovor na partnerske zaplete res skriva v eni kaj preprosti gesti.
6: V preproste gesti
7: se to bo skriva. Pa vprašanje v bistvu za vaju, da vidim, če poznata to gesto.
6: Okay. To bo še zabavno. Mm-hmm. V ritmu pozitive po odlični glasbi, show business, Nušo Rojs. Kingstoni.

0: Bravo, žurensko vzdušje, Bričane. Otto Anna iz leta 81 na to čudovito ponedeljkovo popoldne. Skupaj v ritmu pozitive dobrih 10 minut manjka do pete in lagal bi, če bi rekel, da meni ni manjkal. Tukaj je show business, Nuša Rojs.
1: Hej, lepo, da priznaš, na dopustu sem, priznam, tudi jaz odklopila, ampak estrada me najde kamorkoli grem. Če tudi nisem scrollala po telefonu in brskala po novicah, sem pa šla zjutraj na limonado in prav fizično prelistala časopise.
0: Na limonado, si jo rabila, po večeru.
1: In izvedela sem, da je Madonna izdala nov album, ki ga zdaj poslušam v eno, ampak kaj sem želela povedati je, da se mi zdi, da v eni pesmi poje prav o tvojem načinu življenja. Rok, poslušaj tole. Stopim iz vlaka, 4-5-6, grem v klub, življenje roka. No, to je peta pesem na albumu Danceteria in res mi je všeč, ker v njej lepo spomni, da pa je vsak izmed nas prav svoja umetnina. In nas povabi na ples, a ni to lepo?
2: Ja, ful dobro. Čeprav ne glede na starost, še vedno kar buri moško domišljijo. Ampak ob enem da pa še za razmišljanje.
1: Ja, res ne govorijo za ston, da je Madonna kraljica popa, ne? Na slovensko glasbeno sceno pa pop duo Marea prinašata eno tako zares življenjsko besedilo v lahkotnih ritmih.
0: Kako me spraviti z našo živce, kako me
1: raziziš, ko za sabo ne pospraviš, večerjo zamudiš. Resnično, ne?

0: Moški moramo samo rožce prinesti, če pravi.
1: Ja, in to iz srca, z opravičilom.
2: Tudi če ne veste, kaj ste naredili na to.
3: Rok in Luka, odlično pet, lahko sedeta. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo.
0: Ali prinesete rožice ali pa kakšen ples ukradete. Stolen Dance prihaja v nadaljevanju, pa Show Me Heaven in Dodirni mi kolena. To so vsi dobri nasveti za partnerstvo. Vsi dobri.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
3: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kanasova preklicala nominacijo za predstavnico EU za Sahel. Dijaki na kemijski olimpijadi do 4 odličij. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je sporočila Fajonova. Po neuradnih informacijah je sicer Kallasova že izbrala novo kandidatko za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, šlo naj bi za dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in 3 bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Viče je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Iran je danes sporočil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog z ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormuške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Ponovil je tudi, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti. Prav tako je pozval, naj se obsodi ameriške napade, ki so bili po njegovih navedbah usmerjeni proti jedrski elektrarni Darkovin, ki jo gradijo na jugozahodu države. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarki in atleti.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
9: Kokos Agency.
10: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
8: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, to pa od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa je seveda že tudi gneča, zato strpno. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki so zastoji. Previdno, če ste na poti, ne hitet predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet. Sporočite to varno in brezplačno na 08013-02.
1: Bodimo varni.
0: Leba že sedem čez. Tudi na Ptuju, 7 minut čez tretjo. Gremo pozitivno. Na fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Želja.
2: Ja, živjo, lepo zdrav. Če v kratkem še niste ali pa že niste bili na bencinski črpalki, mogoče en zelo koristen namig. Če imate čas, skočite še danes.
0: Ja,
2: ja, odjutri bo namreč gorivo spet dražje, pa ne tako malo. Liter bencina za približno 6 centov, dizel. Dizel pa, pazi, to Nuša, celo za 13.
3: Mislim, hvala za opomnika. Se samo meni zdi, da še delam samo za benz. Na bencinski bi že skoraj lahko vprašali ne samo gotovina ali kartica, ampak a boste vzeli na obroke, gospa? Na koliko obrokov
2: naprivate? Ja, dizlo, ne. Če ga natočiš 50 litrov, bo račun že skoraj 3 številč. Počas cenej prijatelj obiskati prek video klice.
0: Mene to ne gane, jaz imam eskiro, eskirca.
3: Lahko grem s tabo doma v roko.
2: Ti si edini človek, ki je v podržitvi goriva postane samozavest.

0: Veličastna Adel, vedno v ritmu pozitive, Luka Noša in Rok pa živimo skupaj na to sončno ponedeljkovo popoldne. Dobrih 15 minut je čez tretjo in danes se v Avstriji začenja malo drugačna akcija. Ne bodo šteli avtomobilov ali turistov ali tistih, ki so v avtomobilih na telefonih, ampak štejejo metulje. O, vrhunsko, ja. Štejte metulje, a?
1: Ja, rad bi bil metulj, da bi me prišteli v Avstriji. Ja, po vsej državi so danes organizirali to štetje, do 9. augusta vabi ljudi, da za 15 minut stopijo na vrt, balkon, travnik ali v park, opazujejo metulje, jih fotografirajo in podatke potem pošljajo raziskovalcem prek prav posebne aplikacije, ki ste naredili za to.
0: Kunsko,
1: in zakaj to počnejo? Na ta način želijo ugotoviti, kako zdravo je okolje, saj so metulji menda eden najboljših pokazateljev stanja narave. Ne? Žal pa jih je tudi v Avstriji menda iz leta v leto manj.
0: In zato jih štejejo. Dober.
2: Obožujem metulje. Mislim, da je to krasna akcija. V današnjem svetu, ko vsi samo hitimo, je opazovanje metuljev prav lep opomnik, da se ustavimo in si vzamemo čas, vsaj teh 15 minut za opazovanje narave in vseh lepot, ki jih drugače sploh ne bi opazili.
0: Ja, jaz bi se tudi prijavil. Sam mene je strah, da bi po 5 minutah na mesto metuljev že štel, koliko krat me je pičil komar. Veš, mislim, to bi bilo verjetno najverjetneje, no. Ampak mimo grede, a lahko sodelujejo tudi zaljubljeni?
2: Absolutno, lahko. Seveda.
0: Sam, vsak tam to pomeni, da bodo rezultati za nič?
1: Ja, itak.
0: Ja, eni bodo šteli metulje po travniku, drugi pa po

0: najbolje doživite, kdo je bicikl v ritmu pozitive. Dobrih 20 minut je čez tretjo. Ti si se na morju kaj vizila z biciklom?
1: Nisem.
0: Nisi bila nič v šlagi, ok. Ena 20 minut je čez tretjo.
1: Jo, je rok. Ampak si se že kdaj vprašal, ste se že kdaj vprašali, kaj bi recimo spremenili pri sebi, če bi vedeli, da bo nekdo zaradi tega pa ostal z vami?
0: Mislim, ja, itak, da sem se vprašal normalno. Sam... Jaz sem pa ugotovil, da je verjetno precej lažje najti nekoga, ki mu je všeč original, boljš kot tista moja spremenjena verzija Rock 2.0. In točno o tem govori James Jim Midžuru v nadaljevanju. Charlie Puff nam pove, da je le en klic stran in Luka Nižetič nas še obišče še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund. Potem pa klasika.
2: Radio Velenje.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
8: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: V zdravstvenem domu Velenje je danes delom v enoti za zobozdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike začela zobozdravnica Maja Apostolovič, doktor dentalne medicine. Nova zobozdravstvena ambulanta bo ob torkih delovala v popoldanskem času, vse ostale delovne dni pa dopoldne. Pacienti jo lahko v ordinacijskem času kontaktirajo po telefonu, elektronski pošti ali osebno v ambulanti.

0: Radiove linije.
1: Pogled u nebo.
2: Ja trenutno Ptuj 30 stopinj, Pragersko 27, Žužemberk 26, Prebold, Metlika, Šentjur in Šoštanj 25, Velenje pa 24. Danes še uživamo na suhem, na severu pa lahko proti večeru nastane že kakšna ploha ali nevihta. Jutri izkoristimo dopoldansko sonce, ker popoldan bodo nastale nevihte po vsej Sloveniji, do 26 stopinj bo. Sreda bo sončna, od četrtek spet kakšna nevihta, potem v petek in soboto spet sonce in ravno prav za izlet. V nedeljo pa nam spet ne bo pošilja dežne kaplje, tako da ne bomo rabili za zalivati vrtov.

0: Rádio Velenie.
1: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če bi jih opazili, lahko to vedno sporočite na našo 08013-02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, bošo sabljena, jutra najina, kodostro sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: 7 minut je čez pol četrto v našem ritmu. Verjamem, da nisem edini. Jaz se še vedno nisem sprijaznil z izidom finala. O, moj bog, Argentina je ostala brez zlata.
1: Ja, no, ampak ne čudim. Jaz, imam eno zanimivo dejstvo, ki te bo, pa še koga drugega verjetno, mogoče potolažilo.
4: A, Luka vedno ve.
1: Okay, a veš, zakaj je kar malo ironično, da je Argentina osvojila srebrno medaljo? Ne,
4: ne vem, zakaj ja, je ironično, ker so lani nazadnje zmagala.
1: Ne. Ime, ne, nomen est omen je ta latinski pregovor. Ime Argentina izvira iz latinske besede argentum, aha, ki pomeni srebro. Ja, in tudi ime njihove najbolj znane velike reke Rio de la Plata v prevodu pomeni srebrna reka.
4: Srebrna reka.
1: Da, tako da, če država ima ime srebro, pa srebrno reko in če gledaš po izvoru, je, se mi zdi srebrna medalja krlo.
4: Yeah, okay.
5: To je še meni zanimivo, pa nisem lih največji spremljevalec nogometa.
4: Ja. Ali mogoče boš pa zdaj, ne, mogoče zdaj. Imen pa to, ne, ampak ni pa, men pa ni čudno, no, da če so hoteli zlato, bi se pa morali preimenovati v Argentina.
1: Aurentina.
4: Aurentina.
1: Aurentina.
4: Aurentina.
1: Aurentina. Aurentina.

0: Angelski glas, o tem, kako so spijo angeli, a? Kakšna ironija. Goran Karan, na ritmu pozitiva, dobrih 10 minut do četrte in vsem, ki se radi igrate v posteli, eno opozorilo. Na portalu nina.si, ki ga najdete na svet 24, sem naletel na članek, ob katerem sem se kar mečkan ustavil. No?
1: Le zakaj?
0: Govori o tako imenovanem e-steamu, o napravah, ki s takimi blagimi električnimi impulzi povečajo občutke med intimnostjo. Po svetu zdaj postajajo vse bolj priljubljene, strokovnjaki pa opozarjajo, da niso za vsakogar in da se jih je treba lotiti zelo previdno, ker lahko nepravilna uporaba povzroči tudi zdravstvene težave, tako da kar previdno s temi.
2: Tako da upoštevaj to
1: razpravo. Ja, ne bom v klopu domišljije raje. Ampak mene pri teh zadevah nekaj druga bolj fascinira. Ne? Zdaj, ker vsak teden dobimo neko novo napravo, ki bi ne izboljšala življenje.
0: To so inovacije, hvala pa, Bogu, da imamo tako.
1: Ja, no, pa kaj zdaj boš počaže rabil priročni, kaj za spalnico? Jaz sem tukaj stara šola, zdaj, če mene vprašaš, ja, se tehnologija je fajna, ampak za vse pa tudi ni rešitev.
0: Ja, pa ja, mislim, pomaga
2: če stara šola pomeni manj elektronike in več romantike, potem sem tudi jaz, priznam, staromodna. Ja, meni so najboljše igrače iskrena pohvala, pogled v oči, čuten dotik. Lega zdaj, ko se
0: okay, ja, no,
2: ampak ja, če kdo raziskuje in preizkuša nove stvari in ga to zadovoljuje, mislim, dokler je varno in ne ogroža zdravja, ne vidim problema. Ja. Se mi pa zdi, da pa nastane problem v primerih, ko nekdo recimo na TikToku ali pa na Redditu vidi nek trend in potem posnema, ne da bi sploh vedel, kako zadeva deluje in ali je partner za to, da se tako igračka.
0: Fair, jaz bom pa rekel tako. Men so pa vse te igračke in izumi fascinantni in zelo uporabni. Lej, človeštvo je izumilo napravo, ki ti strese nogo, če greš predelec ran od bajte. Maš uro, ki ti mir spanec, maš sesavca, ki sam sesa po bajti. Logično je, da bomo sleko prej elektrificirali tudi spalnico. Ne? Sam prosim vas res, če bo enkrat za to potreben še električar, smo šli pa res pa Nik to sem razmišljal, vsi sem jaz tudi električan po poklicu starim. Kaj naj gre do kaj? Kako ironično, tudi Alanis ve, I won't let the sun go down on me v nadaljevanju.
3: Radio Velenje. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
7: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
8: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Andy Burnham postal novi britanski premier. AliExpressu zaradi več kršitev akta o digitalnih storitvah 550 milijonska kazen Bruslja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno ministrstvo. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Radio Velenje. Na kamot.
6: Gremo na ceste. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, tam pa od Rame proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na severni obvoznici od Podutika in na južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik, vse proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Belem Kedju, v Trnju pri Brežicah, merijo pa v smeri centra. Vozite previdno, če opazite radar, zastoj ali nezgodo, pa kar pogumno pokličite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Vojniku, 6 minut čez 16. 5 čez 4. Dobrodošli v Etru sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Ambasadori dobre volje vedno in vse posod. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
8: Živjeli,
6: čena lepa novica danes, že tretja šestica letos je padla na loteriji. Več kot pol milijona evrov je dobil nekdo, ki je vplačal listek Na Ravnah na Koroškem,
8: iskreno. Srečnež, jaz pa petkrat pregledam listek, potem ga dam še mami za preveriti, da nisem slučajno kaj spregledala in vedno nič.
9: Ja, nič. A meni je pa vedno všeč, ko vsi v kraju začnejo pa pol ugibati, ne? A kdo bo nizel?
8: Ja.
9: Kdo bo nizel? Kaj, Franc?
10: A mislim, da je.
9: Mislim, če bo šel na šiht, pol,
10: ja,
9: pol ni.
10: Vprašanje, ne?
9: In pol postane sosed kar sumljiv, ne?
6: Ja, kdorkoli ste že, iskrene čestitke. Mi štirje se sicer ne poznamo, pa za pol milijona se pa hitro predstavljamo. Znamo, hitro predstavljamo.
9: Seveda.

0: Fine Friends je v našem ritmu skoraj 15.4. je in današnja pozitivna zgodba dneva dokazuje, dobra dela ne izginejo, ko dobre osebe ni več.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Ob drugi obletnici smrti velike humanitarke Anite Ogulin so ponovno začeli veliko akcijo srčnosti, s katero zbirajo hrano, higienske izdelke in finančno pomoč za družine, ki se znajdejo v najtežjih življenjskih stiskah.
2: Ja, to mi da misliti, ne? Kako veliko lahko nekomu pomeni že ena sama mala vreča hrane ali pa nekaj osnovnih higienskih potrebščin. In tudi nikoli zares ne veš, komu lahko ravno tvoja, naša pomoč polepša dan ali pa celo spremeni življenje.
0: Dobesedno, ja.
3: No, in prav to je bila vedno misel že omenjene Anite Ogulin, gospe z veliko začetnico, da pomoč ni usluga, ampak odgovornost v bistvu vseh nas. Ne? Tako da, če lahko pomagaš, pomagaj, ne? Če ne drugače, vsaj tako, da danes recimo nekomu nameniš malo svojega časa ali pa eno prijazno besedo, to nič ne stane.
0: Tako. In to je po moje najlepša zapuščina, ki lahko človek pusti za sabo, da ni več te osebe, ampak njegova dobrota pa še vedno pomaga ljudem. To je lepo.
2: Tako je. Če želite pomagati na najhitrejši način, lahko pošljete SMS Anita 5 ali Anita 10 na 1919. Včasih 5 ali 10 evrov za nas pomeni kakšno kavo manj, za nekoga drugega pa veliko več. Ne? In če lahko z majhno gesto nekomu vrnemo občutek varnosti, upanja, potem je to zagotovo ena najlepših stvari, ki jih lahko naredimo.

0: Zlata 80-ta, bielo dugme v našem ritmu, 20 minut je čez četrto.
1: Ja, na Bolhi pa so naredili zanimivo analizo prve polovice leta. Sej, ko rečem Bolha, verjetno si vedo, o čem govorim. No? In med najbolj gledanimi oglasi na Bolhi niso bili telefoni, niti avtomobili, niti stanovanja, niti kakšni luksuzni izdelki.
0: A ne, ponovat se to, mislim, glih to se ponovat prodaje, tis, kar ne rabiš več. Ne?
2: Kaj,
1: kaj je najbolj ogledano?
0: Ja.
1: Kokoši nesnice.
0: Čaki, kaj je res?
1: Imele so več ogledov, kot oglasi za iPhone.
2: Pa to je super. Lej, ljudje očitno vse bolj razmišljamo domače.
0: Ja,
2: sveža jajca, domača hrana, pa še telefon ti ne nese jajca vsako jutro.
0: Kaj si predstavljaš, ta pogovor danes, stari, med dvema prijateljima tam na kavi, si predstavljaš? Ej, kaj si pa ti kupil na Bolhi zdaj na zadnje?
1: iPhone?
0: Ne. Pet kokoši pa dva deževnika. Sam se je pa splačalo, stari. Ale, tako da grejo cene gore, ne boš, da si kar sam kurno kupš, ne, mislim.
2: Tako.
0: Najbolje.
1: Če že nismo na konju, smo pa vsaj na kurah, ne.
0: Hunter X v nadaljevanju, pa Aha in Alan Sorrenti v nadaljevanju. Našem ritmu že čez nekaj sekund.
3: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: lokalno.
1: V Šmartnem opaki so podpisali pogodbo za komunalno opremljanje parcel namenjenih nadomestitvenim gradnjam po poplavah in plazovih leta 2023. Dela na območju pri osnovni šoli se bodo predvidoma začela 10. avgusta. Občina bo tam uredila komunalno infrastrukturo za 10 novih stanovanjskih hiš. V avgustu pa pričakuje še gradbeno dovoljenje za ureditev dodatnih parcel na območju Loga, kjer bo prostora za še 20 nadomestitvenih objektov.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Veleni.

0: smo radi na kamot. Pogled u nebo.
1: Ja, Maribor in Pragersko trenutno 27, Žužemberk 26, Trebnje, Polzele, Šentjur in Celje 25, Velenje pa 24. Jutri zjutraj bo okrog 15, čez dan do 26 in če načrtujete sprehod, se odpravite do poldan, ker po poldan prihajajo oblaki in nevihte nad vso Slovenijo. Sreda bo potem spet sončna, četrtek malo bolj razigran z nevihtami, konec tedna pa sončen in idealen za kakšno dodatno kepico sladoleda.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo full setti modi.
2: Na kamot.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Slovenska Bistrica, Jug in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru od Dramlj proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Ravno tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na severni obvoznici od Podutika, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik, vse proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Radar v Belem Kedju je v Trnju pri Brežicah meril smeri centra. Če opazite radarsko kontrolo še kje, pa jo zatožite na našo brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Ako bo padal dež, bo šel samljena, jutra najina, bo dostal samljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Peče spol, petov, v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka še vedno z vami. Mi pa tudi opozarjamo, oziroma policija opozarja na novo prevaro. Ja, takole gre. Dve osebi se predstavita kot turista, povesta ganljivo zgodbo, da sta ostala brez denarja za pot domov, prosite za nekaj 100 evrov in obljubite, da denar takoj nakažete nazaj. In seveda ga nikoli ne.
6: Ja, to bi si mislila. Jaz bi vprašala, če nimajo doma koga, da bi jim poslali, kaj mislim. Ja. Ampak drugače pa vedno rada pomagam ljudem. Ampak res pa je, ne, da danes je težko vedeti, komu lahko zaupaš. In sploh, če gre za večje zneske, nekaj 100 evrov, ni malo. Ne? In to je bolje dvakrat premisliti.
7: No, mislim, jaz lahko rečem, da imam sam srečo. Če me nekdo prosi za 400 evrov, lahko zelo iskreno rečem, ja, prijatelj, lahko ti sam pomagam iskati, ker jaz bi tudi.

0: našem ritmu. In dobrih 15 je do 5, da ne boste rekla, da sem čisto pozabila na vajo med dopustoma.
1: Ali nisi?
0: Ne. In da nisem nič delala.
1: Ja.
2: Čakaj, kaj pa tole?
3: Vse pa zgleda tole okusno. Treba, kukr te poznam, Nuša bi rekel, da je tudi zdravo, pa zagotovo nizko kalorično.
0: Ja, res je. Lahko poskusite lahkotno brezglutensko pecivo iz prosene kaše, sadeži iz mojega vrta. Če bi slučajno kdo poskušal, je čisto preprosto. Ena banana, 10 dateljev, 200 gramov kuhane prosene kaše, 100 gramov zmletih ovsenih kosmičev. Samo to zmešate z jajco, dodate vaniljev sladkor, pecilni prašek, potem pa vlijete v pekač, dodate katerokoli jagodičeve, ki ga imate doma, jaz sem uporabila robide, ker jih imam veliko, ali pa morda narezane slive, tudi lahko, pa pečete pol ure na 180 stopinjah.
2: A imaš tole kje napisano, da bi jaz tole prekopiral?
0: A ti je všeč?
2: Ja, pa da dam babica, veš, kar jaz itak ne bom prepravila.
0: Dajmo zdaj mi narediti eno fotko, preden res izgine pecivo, in ta fotka z receptom bo na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitivna. Ok, pa lahko prekopirate in poskusite.
2: Evo, leto, hladna pijača, poletna slaščica, Nuša, mimo grede, vrhunska, čeprav je zdrava, mi je všeč, ok? Zdaj pa k temu dodamo še odlično glasbo, pa je to, kot da bi bil na morju, stari, pa to je to.
3: A kaj za pit?
2: Poša, tole je ful dobro.
0: Super, me veseli.
2: Won't forget, če v nadrevanju pa... Hari mata hari in poli še pred peto našem ritmu. Luka, ti je dober?
3: Sem Nuša. A še si slučajno rekel, da so oreški v pečivo?
0: Ja, kaj je narobo?
3: Ma, kaj, kaj je oreški?
0: Mandlje.
2: A se vredo?
3: Pa jaz na legih na mandlje.
0: Pusti potem pecivo.
2: A si ti prišla z dopusta, da naj sabotiraš, ali kaj, Nuša? Če hočeš sama delati, tam
0: bove. Nuša, daj kak mentolo, bembon.
3: Ne morem govoriti, že. Nuša.
4: Radio Velenje.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na

Live TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Andy Burnham postal novi britanski premier. Skokovita rast cen naftnih derivatov. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premiera in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno ministrstvo. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: V poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.
8: Časi hrabam turško kavo, na pasti spet moze kravo. Rotika, ročika.
0: Ker smo radi na kamot.
9: Ok, previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, tam pa od Drame proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici tam od Koses, na južni obvoznici pa od priključka Ljubljana Rudnik oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče tam previdno. Sicer pa, če opazite radar, zastoj ali nezgodo, pa le pokličite 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
9: Tudi v Šoštanju točno 5 čez peto. Wow. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in povsod z vami Rok Režen, Nuša Rojc in Luka Žerjav. Ja,
10: res je. In moram priznati, tehnologija je letos res naredila ogromne korake. Ne? Po finalu svetovnega prvenstva je Španska nogometna zveza na Instagramu objavila zmagovalno fotografijo. In vsi, ki smo gledali podelitev, vemo, kdo je bil tam, je kar svetu zraven. No in na tej objavljeni fotografiji na Instagramu pa ameriškega predsednika Donald Donalda Trumpa, ki je bil po delitvi pokala na odru, preprosto ni več.
9: Tako.
10: Ja, fotografijo so obrezali tako, da je ostala samo ekipa.
9: Jaz sem navdušen, stari, ker to pomeni, da če imamo tudi mi doma eno tako fotografijo, kjer je nekdo, za katerega si danes mislimo, pismo, pa zakaj je mogel biti ta zraven? A veš, kam je rešitev oddaljena na tanko tri klike. Kaj to dela umetna inteligenca, stari, obožuje?
11: Vedno, v ritmu pozitive.

0: Linnani, Eros, Ramazzotti, vedno ritmo pozitivo. Skoraj 15 jih je čez peto in svetovno prvenstvo v nogometu je končano. Dekleta, zdaj boste lahko gledali, kar boste ve hotele. Veliki vrhunec prvenstva je mimo, ampak finale svetovnega prvenstva pa očitno ni imelo sam nogometnih junakov, je tako, Luka?
1: Res je, res je. Veliko pozornosti je pritegnil tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić. Mm-hmm. Pa ne le zaradi mirnega ali suverenega sojenja.
0: Ne. Poleg tega, da je seveda cel svet navdušen nad nadpovprečno pravičnim sojenjem, tako pravijo na internetu, na socialnih omrežjih so ga oboževalke razglasile za najbolj privlačnega moškega na igrišču.
1: Mm-hmm. Ne moreš verjeti. Ja, Slavci je dobil celo vzdevek srebrna lisica.
0: Silver fox.
1: Predvsem, ja, tako zaradi sivih las, samozavestnega nastopa in menda načina, kako je brez te neke večje drame tam umirjal te nogometne zvezdnike.
0: Nonšalantno.
1: Tako nonšalantno. Nekatere so pa zapisali celo, da so finale gledali predvsem in edino samo zaradi Slavka Vinčića.
0: Absolutno, itak. Mislim, le, svet je končno spoznal, da slovenski moški nismo sam pošteni in sposobni.
1: Ampak očitno tudi zelo lepi, ne? In kar dolgo je trajalo, ampak tako pač je. Resnici je pač težko nasprotovati, ne? Ja.
0: Stari, zakaj moraš mene gledati oči, ko to rečeš? To mi zato.
1: Če sem

0: Po 26 letih Nuša še vedno pravi, čez 20 let. Ko če jaz napišem, pridem čez 5 minut, pa če me še ni še enkrat preberi sporočilo. Nuša Derenda v našem ritmu skoraj 15, oziroma skoraj 20 je že čez peto.
1: In zdaj smo, skaj sredi julija, vrhunec dopusto. Veš, kak je, nekateri imajo za ta popoln dopust, ne sam tri pogoje. Ne?
0: A sam tri?
1: Ja, morje, sonce, pa ne, nihče ne teži, ne?
0: Ja, logično. No, mislim, jaz dodam vedno še četrtega zraven.
1: A, ja?
0: Pogoj, da mi ni treba ostati pred deseto. Stari, če mene kdo zbudi v 8 zjutraj na morju, jaz grem domov. Jaz grem domov takoj.
1: Itak, če si pa prišel v poslu ob 7.
0: No, lej, noč je treba izkoristiti, poletne noči, poletni večeri, vroče in to mi paše. Alja ve, kako to gre, Alja in Brazil, v nadaljevanju pa Patrick Swayze in zaprtimi očmi poje Ed Sheeran v nadaljevanju pred 17:30 v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Jutri ob 9.30 bo v prostorih Mestne občine Velenje podpis dogovora o medsebojnem sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj v soseski Selo. Dogovor bosta podpisala velenjski župan Peter Dermol in predsednik uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije magister Črtomir Remec. Projekt predvideva gradnjo približno 200 javnih najemnih stanovanj, namenjenih predvsem mladim, družinam in drugim občanom, ki potrebujejo dostopnejše bivanje.

0: Rádio Velille.
1: Pogled u nebo.
2: Mislim je 23, Metlika, Šoštan 25, Krško, Cele, Laško, Slovenska Bistrica 26, Markovci pa 29 stopinj. A 12 zvečer še mirno in prijetno, po noči na severu pade kakšna kaplja dežja, jutri do povdne še izkoristimo sonce, popovdne bodo plohe in nevihte obiskale skoraj da vso Slovenijo. Temperature bodo jutri tudi prijetnejše, najtopleje, jutri se pogrejemo do 26 stopinj. Potem bo dobra novica, sreda bo spet sončna, v četrtek se nevihte za kratek čas sicer vrne, ampak v petek pa spet kaže na sonce in še opozorilo, na Primorskem ostaja velika požarna, ogrožena zato s ognjem res previdno, previdno.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
4: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno, pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, tik pred pod vrhom Višnjegorskega klanca nastal je tudi zastoj. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro in proti Mariboru Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici od priključka Ljubljana jug Škofljica proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto, Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče, radar v Sivem Kedju pa ste opazili na Ptuju, na Mariborski pri Artu. Če opazite radar še kje, je vedno na voljo naša brezplačna 0880 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra marina, bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: Backstreet Boys in lepna se več za ponedeljek, ne gremo se živci. Imamo jih ravno dost za en delovni teden. Quit playing games v našem ritmu. Dobrih 15 je do 6 na ponedeljek.
1: Ja. Ponedeljek je.
0: Ja, ponedeljek je, ne, ponedeljek je, stari.
1: Nekateri ste že v polnem pogonu, ne, Roki?
0: Ja.
1: Drugi pa verjetno, pa ma se najde še kdo, ki še mentalno sedi na tem vikendu.
0: Ja, tako kot ti, tako kot ti. Sej, ampak je prav, tako vikend je bil zapolnit baterije. Zdaj gremo pa naprej. Zdaj gremo pa naprej, pa ni treba, da osvojimo svet že danes. Dost je, da naredimo en dober korak, da se naredimo to, temelje. Tako temelje je za ta teden.
1: Pa še eno stvar bi izpostavil, da ne kompliciramo tam, kjer ni treba, ker življenje zna biti čist dovolj zapleteno, že kar samo od sebe.
0: Točno to, zato danes, če se že igrate kakšne igrce, naj bodo to igre za dva, pa take, da so obema všeč, sicer pa tudi, če nas kdo spravi malo obživce, Luka.
1: Ja, pa ga mogoče sam pustimo pri miru, ne?
0: Ja, ali pa mu lahko zavrtimo naslednjo pesem.
1: Hvala.
0: Meredith Brooks bo v naši družbi. Pa Nina Pušler prav tako še pred šesto, naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Komunalno podjetje Velenje je zaključilo redni polletni obračun komunalnih storitev za uporabnike individualnih hiš za obdobje od januarja do junija. Skupno je bilo izdanih 7100 obračunov, pri delu uporabnikov pa so se pokazala odstopanja med že plačanimi akontacijami in dejansko porabo. Mateja Knez z komunalnega podjetja Velenje pravi.
2: Uporabniki, ki so prejeli poračune v dobro, se jim bo ta razlika upoštevala na izdanih računih za mesec julij. Uporabniki, ki so pa prejeli poračun v breme, morajo pa seveda ta poračun plačati skladno s prejeto položnico, ki so jo prejeli domov, se pravi ali po pošti ali po e-pošti. Računi za mesec julij, ki jih bodo seveda uporabniki prejeli za naslednjo obračunsko obdobje, to je julij-december, so zdaj seveda drugačni od tistih, ki so bili v prvi polovici leta.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Velenje.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V tokratnem športnem portretu smo se pogovarjali z Boštjanom Plotom iz strelskega društva Mrož. Kakšni so rezultati društva, kako potekajo treningi in na kaj so ponosni, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V današnji oddaji predstavljamo strelski šport. Športno društvo Mrož se v Velenju ukvarja s to športno disciplino. So športno društvo z dolgo tradicijo in odličnimi rezultati, zato ostajajo nekakšen zaščitni znak športnih društev v Velenju. Boštjana Plota iz strelskega društva smo vprašali, če so na ta svoj status tudi ponosni.
2: Ja, vsekakor sigurno smo zelo ponosni. Da ne omenjam seveda našega Nanija Tirškana, ki je na paraolimpijskih osvojil vse medalje, kar je mogoče, tak da predvsem za njega. Zdaj pa tudi seveda na našo člansko ekipo, ki vsako leto tudi osvaja na državnem prvenstvu in pa na državni ligi osvajajo ta boljša mesta, seveda od državnih prvakov, drugo, tretje, vedno so večinoma na stopničkah. Če tudi letos se nam je pa tudi po dolgem času zgodilo tudi, da so tudi naši mlajše kategorije, ko res dobro delamo z njimi, se je zgodilo, da so na državnem prvenstvu osvojili drugo mesto, kar smo tudi zelo ponosni, ker seveda zelo radi delamo tudi z otroci in jih čim več probamo vključiti v čim več športov in možnih procesov treninga.
3: Koliko pa šteje vaše društvo nasploh članov, pa mogoče v kolikih starostnih skupinah so?
2: Zdaj, naši člani so, zdaj, število članov je tam nekje v 130, tam nekje 130, a ne? 130, 135. Člani so pa, tako bom rekel, od najmlajših, se pravi 7, 8, 9 let najmlajših, pa do razpon do 80+, tako da so vse starostne kategorije, od mladincev, kadetov, mlajših dečkov, pa do upokojencev, invalidov. Tako da vse kategorije imamo mi.
3: Kaj pa same discipline? Katere so tiste, ki mogoče so ljudjem najbližje ali pa vašim članom?
2: Sigurno je to zračna puška, na zračno orožje, mi smo bolj z zračnim, ne? Se pravi zračna puška, zračna pištola, to smo najbolj domači. Ne? Pol še pa tudi za te res, kak bi rekel, kategorizirane športnike, za tisti, ko so res redni, resni člani, oni pa pol tudi s kako malo kalibrsko pištolo pol tudi pa puško streljajo.
1: Tudi za zelo resno orožje torej poprimajo člani in članice športnega društva Mrož. Kako potekajo njihovi treningi in kakšne pogoje za treninge imajo, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer bomo več izvedeli o samih treningih pri športnem strelstvu. Kako torej potekajo?
2: Zdaj treningi potekajo za upokojence in invalide v dopoldanskem času, za ostale člane mlajše kategorije, mlajši dečki, deklice in pa ostali člani je pa popoldanskem času. Se pravi nekje od 4, 5 naprej in pa še za ostale tudi 6, 8 zvečer.
3: Nekaj o dosežkih, najboljših rezultatih vaših članov ste že povedali, pa vendarle, kaj je tisto, zaradi česar so vaši člani tako zelo uspešni? Zdaj, kje imate prednost pred ostalimi?
2: Zdaj, pogoje imamo, recimo, bi jaz skoraj rekel lahko idealne. Ne? Zdaj tudi za te novo posodobitvijo, tudi lažji malo dostop, ok, sploh za te starejše. Pogoji, se pravi, zdaj smo malo posodobili tudi strelišče na te elektronske tarče, čeprav tu bi bilo še mogoče malo lahko kaj dodelali, da bi bil sistem mogoče še malo boljši, da bi bili konkurenčni tudi na evropski ali mednarodni ravni, tu bi še bilo fajn, da posodobimo. Drugač imamo to elektroniko, ki je zdaj sigurno nadgradnja vsega, ne? Da ni tiste ročnih premik tarča, ne? Da ti vse zazna tudi na ekranu, na računalniku in pa za te, ki so želijo, ponavadi trenirajo te začetniki od 2x do 3x na teden, ne? Tisti, ko ima pa željo, se pa pol posvetimo tudi do 5x, 6x na teden. Ne? Tist pa vsak se najde nekdo, kakšen trener, ki pol pomaga, spodbuja nekoga, ki si res želi. Ne? Ne bi pa radi sploh te mlajše preobremenili preveč. Ne?
1: Strelski šport torej ostaja v Velenju tako za rekreativce, kot tudi tiste, ki se želijo temu športu resneje posvetiti. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik, spraševala je Jasmina Škarja. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji spregovorimo o tem, da so med gradnjo tretje razvojne osi pri Gaberkah odkrili neznano kraško jamo in o tem, da je komunalno podjetje Velenje zaključilo polletni obračun komunalnih storitev za individualne hiše. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V tokratni oddaji uvodoma spregovorimo o tem, da so med gradno tretje razvojne osi pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovec dr. Mitja Prelovšek opozarja, da bi morali ob takšnih najdbah najprej slediti evidentiranje, raziskava in priprava ukrepov za zaščito.
2: Ja, mi se pač poskušamo zmeniti, da jamo vse en evidentiramo, torej da nas pustijo na gradbišče. Mi z gradbišči imamo izkušnje, dovoljenja za delati na gradbišču, tako da seveda pa nas odločitvi naročnika pa izvajalca, če nas dejansko na gradbišče tudi pustijo. No.
3: Kaj zdaj to pomeni za nadaljna dela? Se pravi, dela se potem na tem odseku ustavijo za nekaj časa?
2: Ja, je že prej rekel, da se prestavijo, tako da se v bistvu raziskave izvedejo, da sprememo skupaj ukrepe premoščanja. To se običajno naredi v 2-3 dneh, tako da z vidika gradbenih del to ni noben kakšen tak večji zaostanek.
3: A pa je to običajno, da se pri takih posegih odkrivajo jame? Zdaj na tretjem tiru jih je bilo tudi kar nekaj, a ne?
2: Je kar, zaradi tega, ker se poseže v kras, zdaj predolih je tih jam odkritih še več, ker ti gre za eno tako zelo postopno odkopavanje iz strani, medtem ko se odkopava z površja, sploh če se minira, se v precej jam pri miniranju tudi zasuje, tako da je tih odkriti nekoliko manj. Ampak recimo na klasičnem krasu je bilo odkritih na avtocesti kar 350 jam. Gre za eno tretjino vseh znanih jam na celotnem krasu. Tako da ta odkritja so v bistvu na gradviščih zelo pogosta, da jih pa tudi veliko skriva, dokler seveda ne nastanejo takšne tehnične težave, da pa nastajajo stroški in pa tudi, ko se začnejo spraševati, kako bi se vse skupaj sploh premostili. Pri teh malih jamah so pa izvajalci predvsej suvereni, mislijo, da bodo to enostavno rešili, ampak ne poznajo pa, da imajo jame v bistvu začetek in konc in da se ne morejo kar nekaj končati. Ne? Nadaljevanje jame smo mogli odkopati, je bilo zasuto z gruščem.
3: Se v vse ti jame potem po določenimi pogoji še vedno da iti, ali ne?
2: Lahko se zagotovi dostop. Za kakšne daljše jame je to bolj pravilo, kakor je izjema. Pri manjših jamah se pa večinoma vhod kar zapre, tako da se s tem tudi prepreči, da bi se v take jame odvajale kakšne odpadne vode, kar se velika zgodi.
3: Usoda te gabrške, pa potem tudi tiste nadaljne, ki naj bi bila se, pa še ni znana?
2: Ne, tukaj bo treba najprej doreči v bistvu, kakšne so sploh vloge različnih deležnikov, od Zavoda za varstvo narave območja enota Celje, potem naročnika, to je verjetno DARS, izvajalcev je več na tistih odsekih in pa nas v bistvu, ki te jame raziskujemo. Tako da proti jugu, ne, nadaljevanje proti stoječi avtocesti Ljubljana Celje, tam gre tudi recimo trasa pod goro Oljko, tako da tam se tudi zna še kakšna jama odpreti. Sicer jih ne bo toliko veliko, kot na drugem tiru, ampak vseeno so pa take jame na Štajerskem lahko kar precej zanimive in podolge.
3: Koliko jih pa je lahko po vaših ocenah?
2: Jaz tako zelo grobo bi ocenil, da se na trasi tretje razvojne osi lahko odpre tam 5-10 jam. Če bi se jih odprl manj kot 5, bi bil v bistvu že kar presenečen. Ravno tako pa v bistvu, če bi si jih odprl več kot 15. No. Tako da ne gre za take številke kot na drugem tiru, kjer jih je bilo 99. Tle so kraški odseki relativno kratki in pa tudi nekoliko slabši za kraseli, kot pa na Primorskem.

0: Šaleška danes.
1: Komunalno podjetje Velenje je zaključilo redni polletni obračun komunalnih storitev za uporabnike individualnih hiš za obdobje od januarja do junija letos. Skupno so izdali 7107 obračunov, pri katerih so se pokazale razlike med plačanimi akontacijami in dejansko porabo komunalnih storitev. Tokratni obračun je bil nekoliko bolj v breme uporabnikov, saj bo moralo razliko doplačati približno 59% gospodinjstev. Več o razlogih za takšen rezultat in o tem, kako bodo poračuni upoštevani pri prihodnih računih, pa v nadaljevanju oddaje, pojasnjuje Mateja Knez, vodja prodajno-komercialne službe komunalnega podjetja Velenje.
2: Tokrat je bil obračun sicer v končni rekapitulaciji v breme uporabnikov, kar pomeni, da so bile akontacije nastavljene nekaj na manjše količine, kot so bile dejansko porabljene s strani uporabnikov. In v tem primeru se srečujemo z kar 59% uporabnikov, ki bodo prejeli obračune v breme. 41%, to je cirka 2914 uporabnikov, pa bo prejelo obračun v dobro, kar pomeni, da so bile njihove akontacije v tem polletnem obdobju nastavljene na večje vrednosti, kot so bile njihove dejanske porabe.
3: Kaj zdaj to pomeni, pač v breme, zdaj bodo nekateri nekaj več, drugi nekaj manj doplačali, a to bo kar pri naslednji položnici že obračunano ali kako se to razdeli?
2: Da, seveda. Uporabniki, ki so prejeli poračune v dobro, se jim bo ta razlika upoštevala na izdanih računih za mesec julij. Uporabniki, ki so pa prejeli poračun v breme, morajo pa seveda ta poračun plačati skladno s prejeto položnico, ki so jo prejeli domov, se pravi ali po pošti ali po e-pošti. Uporabniki, ki imajo trajnike, bodo prejeli te poračune in hkrati akontacije julij že takoj odtegnjene na preko trajnika. Seveda vsi ostali pa morajo seveda te račune, ki so seveda v breme, poravnati skladno s prejetim računom.
3: Pa je so kakšna odstopanja od preteklih let?
2: V odvisnosti od vsakega posameznega uporabnika. Nekateri so pač želeli prejemati višje akontacije, kljub dejstvo, da so vedeli, da teh računov, da toliko ne bodo porabili. In ti imajo seveda zdaj sigurno poračun v dobro. Nekateri uporabniki pa so nekje, bomo rekla, zmanjševali svoje akontacije, kar pa je lahko seveda dvorezen meč pri izvedbi dejanskega poračuna, ker lahko, da so v tem obdobju porabili več in v tem primeru so njihovi poračuni seveda v breme. Bi mogoče želela dodati eno situacijo, oziroma eno zadevo, in sicer računi za mesec julij, ki jih bodo seveda uporabniki prejeli za naslednjo obračunsko obdobje, to je julij-december, so zdaj seveda drugačni od tistih, ki so bili v prvi polovici leta. Razlika je seveda v samih obračunanih količinah toplote, predvsem če pogledamo, saj vemo, da drugo polletno obdobje ne zajema veliko mesecev kurilne sezone in so posledično temu tudi akontacije za to drugo polletje nižje, kot so bile v prvi polovici, kjer vemo, da je bilo več mesecev ogrevalne sezone. To ponavadi malce ljudi zmede, ker nekje pričakujejo, da bodo dobivali vseh 12 mesecev enake račune, kar pa dejansko ni res.
3: A pa se veliko ljudi obrača na vas s temi vprašanji, kar ste zdaj izpostavili?
2: Da, seveda ljudje nas to sprašujejo. Tudi ljudje, bom rekla, da če dalje bolj, spremljajo svoje porabe in nas tudi sami nekje kličejo k korigiranju akontacij. Konec konto je to njihova poraba. Oni živijo v tem objektu, v tej hiši in oni vedo, kako se obnašajo. Se pravi, ali so njihove porabe večje ali so porabe manjše. Nam je pa tudi seveda predvsem v interesu, da so računi, bomo rekli, večji približek tistemu, kar se dejansko porabi.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo govorili o dveh aktualnih temah. V prvem delu smo predstavili odkritje neznane kraške jame pri Gabrkah med gradnjo tretje razvojne osi. Krasoslovec dr. Mitja Prelovšek je opozoril na pomen pravočasnega evidentiranja, raziskave in zaščite takšnih najdb. V drugem delu pa v rednem polletnem obračunu komunalnih storitev za uporabnike individualnih hiš. Odstopanja od preteklih let so predvsem posledica različnih navad uporabnikov pri določanju višine akontacij, pravi Mateja Knez. To pa je tudi vse v današnji oddaji Šaleška danes. Pa lep dan.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino, tebi.